Gorputz honetan. Gorputz honetan daude, noizbait, izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik, esanetan kamutz, eskuetan traketz, gomuta batean karelean gorpuzturik. Poema honetan daude, noizbait izandako hitz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierginan, eskuen sustraiak.

Gaurko lagunak Oier Gillanen poema bat izan dugu bide lagun. Aste honetako hitzordua abiatzeko poemak maite ditugu eta horrela abiatzen dugu beti Piperpolis. Gustukoak ditugunak ekartzen ditugu gure hasiera honetara. Eta gustuko gonbidatu asko izango dugu gaurko saioan. Antzerkia maite dugu eta gaurkoan lautan hiru jaialdiko protagonistak izango ditugu gurean. Marcos Goikoelea gidoilaria batetik eta Ruth Gimera aktorea. Biak parte hartzen dute Bilboko Zazpikaleetan ospatzen den jaialdian. Eta jazz musika protagonista, Irati Bilbaurekin. Larun batean Bilbon aurkeztuko du Blond deituriko laneko kantuak. Eta berarekin abiatuko dugu saioa, Irati Bilbao.

0: Iratiren musika entzuten ari gara, Irati Bilbao, jazz abeslari durangarrak blondiskoa aurkeztu zuen urrian, izan zen irratean, baina berriro ere gonbidatu dugu izan ere, otsailaren 15ean, larun batean, datorren larun batean, urrengoan, ba, BBK aretoan izango da aurkezten, eta gaur bizita egin digu Bilbo iria irratean, haupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pues suposatzen dut gogotzu egongo zarela, ez? Bueno, ba, olako areto poliz batean, lan hau aurkezteko, ez?
1: Bai, oso posik. I, bueno, Durangarra naz eta Bizkaitarra eta guretzako ba, Bilbo ba, kapitala da, ez da? Eta hemen disko orkestea ba, beti da berezia. Oinarteko kontzertu oso importanteak izan die, baina hau igual ba, berezitxo hau.
0: Bai, ze dagoeneko urrian, bueno, ba, udazkenarekin, aurrek urteko urte bukaenan aurkeztu zenuen bigarren lana den hau, eta dagoeneko ja mandituzu kontzertu batzuk, ez?
1: Bai, kontzertu kasi ziren berez, Kordobako jazz jaialdian ez dain gendune diskoa, eta horren ostien ba egon ginen Barakaldon eta gero Iurretan berez niretzetik oso gertu. Así que oso ondo egon zan, baina bueno, gero bueno, ez gero Gijonen egon ginen bai, pasatu. Abenduen gabona baina orain Gijonen egon ginen, baina gero egon gara horra putxupe paraute urtarrilan, ba Injarrak hartzeko Bilbon aurkezpen potolotxoa ba iteko.
0: Begin izan zan bueno, lehenengo lana, ez? Duela lau urte argitaratu zenuena, bigarrena Blonda, zezberdintasun topatzen du entzuleak batetik bezera?
1: Bueno, nik esango nuke badekela zer ikusi handia, ez da? Mm-hmm. Ze bizetan ikusten da, bueno, nire interesen zakit izlada edo, ez? Ba, apur heterogenoa diezbiek, bateke alde batetik alderdi klasiko hau bat, lenguai klasiko hau erabiltzen da bizen kanta batzuk, jazz estandarrak betiko kanta tradizionalak, baina bezalde batetik badauzue bai nire komposaketak, baina igual adatu da nada proportzinoa, ez da? Lehengo disko horretan, ba, nik kanta bi bakarri sartu nebazen nire komposaketak zienak, eta hori honetan lau da, urzorten biko iztu da nire komposaketen zenbakia, eta bueno, horrek nik uste aprotadatzen dauela, ez igual proportzino hori, baina ostan ziren, bueno, badeke, pero bai, zazer komunian.
0: Bai, ez, oraingo honetan, hori da, zure komposizio gehiago topatzen ditugu, aipatu duzun bezala lau kantu sortu dituzulako, ez preski, komposaketa hortan gerotak komodoago sentitzen zara, edo?
1: Bueno, ez da, hit, beti botna obre pertigo, ez da, zure kantak.
0: Errezago egiten zaizu beste baden hitzak edo kantuak kantatzea.
1: Bueno, zentzu baten, badeko presiño gitxi hau, ez? Beste batenak pertsonatzen da zuzenean edo modatzen da zuzenean, ba beti deko zu batzean, ba kompositore handi baten respaldo hori, ez da? Ba, ez dakit, inok ez dago esango Jerome Kernen kanta bat, ez da la kanta ona, ez da ja mundu guztiak barneatu da benen komposaketa horrek, baina zureak diesenean, bakarro guztiz berriak dies, eta askotan pertsonalagoak, ez? Ba, zure barnetik urten diesen berbak eta musika dies, eta bueno, ba, batutan bertigo punto bat emoten da, baina egia da bai polita dela pertsonalagoak dies nire komposaketak, eta azkenien ba hori publikoagaz partekatzen dutenean ba bueno, badeko bere xarma bai.
0: Bueno, gero badira, ez? Klasi 8 abesti osatutako lana dugu, baina badira klasiko batzuk, ez? Bueno, birsortu egiten dituzunak ere, ez? Behin kantuan jartzen zarenean, ez?
1: Bai, azkenan jazz generoan ikuste dut asko ikuste den jakule klasikoak berrikustea eta buelta bat emoti oso ohikoa da estandarrak deitzen diren kantak jotzea eta moldatzea eta bakotzak bere ikuspuntua emotea eta nik egia esan disfrutetan dut hau be nire lenguaian parte izeten.
0: Eta gero hori egiten da ere, ez bakarrik, ez? Baizik eta taldearekin, ez? Zeintzuk izan dituzu edo zeintzuk izango dituzu ere aldamenean bekaret hortan?
1: Bai, bueno, ba nire taldean normalean ba dauze Mikel Núñez pianoa, nontxe bertan, Fran Serrano kontrabasoan eta Aitor Bravo baterian. horre diez nire irukote, irukotea, baina Bilboko kontzertu honetan, ba, badeko guz egon bidatu berezi bi, diskoan berez iru zeuzen, baina kaso honetan, ba, aizizko instrumento bietorriko diez, Alvaro Zarzuela tromboian, eta Xabier Arriola trompeta da fliskornoan. Eta, bueno, hau izango da alde berezia, ez da?
0: Ba, ize diskoan aizeak ere badute presentzia, ez, kantu batzuetan?
1: Bai, hori da, diskoan, ba, iru lau kantetan hartzen dabe parte, diskoan kaso honetan bai badau Aizea Marti hartu saxofoi jolea, baina bueno, ba, Aizea Barcelona bizi da, eta bueno, ba, gatzitzen jaten dana da egitea, gure namen guztia, ba, azulan batzen ezin da, eta posible orduen, bueno, ba, bi musikari etorriko dia ze eurekin joten, baina uste dut berez izango dela, eta bebai, ba, bueno, aurreko dizuko kanta batzuk behoko dugu, orduen, bueno, egongo dia sorpresak, eta egongo da nik uste dut errepertorio eder bat eta berezi bat kontzertu hortarako.
0: Bueno, kantu, sorte kantu direla aipatu dugu, aipatu bi klasiko ber, ber sortzea ere, zure kantu propioak, eta gero bada ere bolero bat, eta klasiko bat, euskal kantagintzaren klasiko bat, ez, Imanol mendian gora, ez?
1: Bai, bai, ala da, ala da. Osa, boleroa da, kanta bat, ba, espaldi diogin dutena repertorioan, baina ez den dire komposaketa bat, baina introa baizan nirean, nik gehitu notzen intro bat, akapela abesten nebana, eta egia esan, ba, bada abesti bat, asko disfruten dutena abesten, uste dut nire konforzonatik ataraten dozten genero bat dela, baina berez disfruten dut, eta gure neban, grabaute itzita horregatik, grabau neban, eta Imanolen kanta, bueno, egia esan, asko galetze hostia, ber nire sustraiak edo jasetik datozen, eta ez da egia nire etxean jasa ez da entzun, nire etxean euskal kantu gintza eta olako gauzak entzun diez beti danik, eta erreferente egin dugu beti Imanol Arzabal. Niretzako oso abeslari garrantzitsuan, txikitan gehien miresten eban abeslaria berazan, eta bost urte gase ezagutzeko aukera eukin eban, eta oso arro nau bere kanta bat nire diskografian eukitaz. Azkenengo momentuen erabakin amen sartzea, baina oin ba oso posin nau, sartzen ebarako.
0: Bai, ez, eta badu beste ukitu bat, ez, be, bueno, ba, beste bertsio bat, ez, zango genuke, kantu honen bertsio asko daudelako ere, kantari askok kantatu dutelako, ez.
1: Bai, hori pasatzen dut, kanta honak diesenean, zentiei bertsio dut handauz, klaro, gusto hona dekogu.
0: Bueno, larun bateko kontzertuaz gain, bueno, kontatu diguzu, handik eta mendik ibilizarela ere, egia esan, ba, abez, jaz abeslari bezala, proiektu bat baino gehiago daukazulako, ez, eskutartean, ez, hau, esango genuke, suposatzen dut hau izango dela, bueno, pues, zuri izena dela malako, ez, pertsonalena, ez, Irati Bilbao moduan, baina gero, ba, egia da, ez, hainbat, taldetan ere basabiltzala, ez?
1: Bai, bai, egia esan salta denetako perejilenaz, beti zenaz, eta...
0: Baina, hori esan nahi du, jaz kantatzeaz bizirauten duzula?
1: Bueno, kantateaz bizirauten dut, baina hiru egunetan irakasleanaz, kantu irakaslea. Bueno. Azkenen gaur egun bakarri kantatzeaz bizitzea zaila da, oso zaila da, eta gehiago ba, musika minoritarietan basabiz ondino, ez? Ba, igual, ez dakit Taylor Swiftek ez dago, arazori haukingo.
0: Baina, gozaitz, eh?
1: Baina, bueno, azkenen, ba, hau da, ez da, egia esan, arro nau, ba, egia esan abesteaz egin dutelako nire bizitza, eta agotxagaz harremanadeko ondanak emoten doztelako diru hori bandire fakturak ordaintzeko, baina kontzertu daz bakarrik ez nahiz bizi.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Bueno, egia da, ez dakit, kantatzearena badagoela gero eta ez dakit, gogo gehiago da beti danik izan da kanturako jendea prest.
1: Bueno, egia esan idara bat aziru urte Lekeition, Lekeitiko musika eskolan, musikaian, eta, bueno, ez dakit, hau herri danetan da, baina Lekeition, oza, Lekeitio erdi, dago kanton, oza...
0: Bai, ez?
1: Bai, jenteak dugu kriston, zelertasune abesteko. Euskal Herrian uste dala zozer, bai, asko ikusten dana, baina handa laro gehi laguneko koro bat, eta bueno, ekotaz pillo bat ikasle, oza, itxaron zerrena dekogu, kanton, Lekeition, asike.
0: Bueno,
1: que bai, bai.
0: Gero ja beste bat gauza bat da, ja da, basuk egin duzun ibilbidea, ez? Ja ez mundura joatea hori ja, bueno, babadekos beste kontu batzuk, ez?
1: Bai, bueno, Euskal Herrian sorte handia dekogu, ze azkenien jazz ikasketak egiteko, ba, dekogu Iruñan Jesus Konservatorio Superiorra bai, eta Donostia musiken, eta, bueno, ba, holako toki txiki baten hainbeste aukera aukitea eta bai hainbeste jaialdi eta hainbeste gauza, uste dute oso aberasgarri zedala eta jenteak badekola eskure jazik asketak egitea eta nik uste torri oso positiboa dela. Baina egia da jaz hasta la musika mai, ez dakit, masan musika, baina jende oso igual ez da bolan ikusten, baina jaza da musika modernen oinarria, eta jaz musikak deko zainbat elementu, gero pop, rock, edo beste askok deki esenak. Orduan nik uste dut, naiz eta zure bilbidea jaz musika purista ez izen, uste dut positiboa dela jaza ezagutzea, eta entzutea, eta horretaz bapetea apurut.
0: Bai ez, eta hortik abiatuta, bestelako estilo batzuetara ere saltu egin daitekelako, ez?
1: Claro, claro, bai, nik hasi ez dagoen jente askok ez da guen karrera bat euneko eun jasean, ez da, ba, soul musikan aportzen mugiltzen da, edo bossa nova, edo beste aire latino batzuk, edo, bueno, bada hor, baina jasak dekon lenguaia komplezua da, eta horrik asten dana, ba, oso osoa da, ez da mototzu ikuspegi oso oso bat musikan inguruen usteote oso positiboa da, no?
0: Bueno, ba, zita daukagu, otsailaren 14ean, larun batez, BBK aretoan, zuzenean eskainiko dituzulako, Blowneko kantuak, baina, bueno, beste diskoetan, beste diskoan ere, argitaratutako kantuak ere karriko dituzulako, eta sorpresaren bat edo beste, bertxiguren bat edo beste ere, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, gogora ekarriko dugu, larun batean, otsaiak 15, BBK aretoan izango dela, Irati Bilbao, ja sabes aria Blown diskoa aurkezten. Ba, Irati, ba, bukatzeko pentsatu dugu guri ere asko gustatzen zaigulako kantu hori, mendian gora ere kantua hautatuko dugu.
1: Noski, bai, aurrera.

0: Marcos Goikoleak irabazi du Cafe Bar Bilbao antzerki laburren gidoien saria. Destiny Driver antzeslanaren testuarekin bere ganatu du lehen postua euskarazko saian eta lautan hiru antzerki jaialdian irakurketa dramatizatua eskainiko dute. Gaurkoan Marcos gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Marcos.
1: Eguerdion.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, sariketa honetan parte hartzen zenuen lehen aldia zan?
1: Sari honetan?
0: Bai.
1: Cafe Bar Bilbao, bai, lehenengokoa, bai.
0: Bueno, ba, pozik egoteko moduan, ez?
1: Bai, oso. Lautan iru jaialdien, ez? Lautan iru jaialdian ere parte hartu genuen...
0: Aurrek urtean.
1: ...komenerekin pasaden urtean, bai, hori da. Baina Cafe Bar Bilbaoko sarian lehenengoko aldia, bai.
0: Bueno, ba, azken bi urtetan, ez? Lautan irunen aurrek urtean ere parte hartu zenuten, oraingoan, bueno, ezberdin, antzeslana irakurria izango delako, irakurketa dramatizatua izango delako, ez?
1: Bai.
0: Ez dakitzu hor, bueno, eskusartzenin eukiduzun edo ez?
1: Zertan,
0: partetu? Irakurketa dramatizatuan.
1: Ez, prinsipioz ez. Ez nago Bilbon eta ez, prinsipioz ez. Gero ere bai, antzestu egingo da segurasko pabellon seiko antzerki laburren lehiaketan. Baina hori aurrera izango da.
0: Bueno, antzeslan labur bat da, horretarako egina dago basariketa hori, ez? Gidoi laburrak edo esain luzeak, ez? Bultzatzeko. Zure ustez, ze ezaugarri edo, zelan, ze nolakoak izan behar dute antzerki laburrak?
1: Bueno, ba, o sea, sari honetan konkretuki eskatzen dutena da 20 minutuko iraupen bat, uste dut eskatzen dutela, eta gero taularatzeko ba erreztasunak izatea, teknikoki oso komplikatuak ez izatea, noski. Eta gero ba generalki antzeslan laburrek ba nik uste dut azken finean ez dakit, gai esango nuke agian gai edo mezu argitxo bat, azken denbora gutxi zerbait esan behar duzu, eta nik uste dut gero izteko orduan oso garrantzitsua dela be bai.
0: Bai, ez, horre, auki behar duela txak bukaera horrelako tak bat, ez?
1: Bai.
0: Destiny Drive antzeslana da, edo testua da, saritua izan dena, bi protagonista daude, emakume eta gizon bat, eta bigarren zita batean aurkezten ikusten ditugu, ez? Eta hor zerbait gertatzen da, ez?
1: Bai, zita hau da, bueno, Tinder zita bat da, baina 22. mendean dago kokatua, etorkizunean, non, bagizartean, ja edatua dagoen software bat, edo algoritmo bat, Destiny Driver izan aduena, entzuten, non gizakiek, chip bat jartzen dute beraien garunean, erabakiak hartzeko orduan, ba, erraztasuna izateko, eta da, erabaki bat hartu behar duzunean, begiak izten dituzu, eta segun ze erabaki hartzen duzun, ba, zure etorkizuneko irudi bat ikusten duzu. Orduan, nola bait zure patuaren kontrola handiagoa duzu, ez? Eta zita honetan, ba, ikusten dugu nola pertsonai batek txip hori erabiltzen duen, eta besteak ez, orduan, erabaki behar dute, ea beraien etorkizuna, software honen mente duzen duten, ala beraien imaginazio propio erabiltzen duten.
0: Distopia bat ekarri diguzu, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bai, eta bueno, pizka bat ere hausnartzeko baita ere ematen digu, ez? Bueno, batek daki, agian, mendik urte batzun dena hor loko, gaiu bat daukagu, Osea, ez, ezkenean, ematen ari diren distopia asko, osea, asko gero igual egia bihurtuko direla, ez?
1: Bai, guztiz, gaur egun dituzen datu guztiekin eta manejatzen ditugu datu guztiekin, ba, gertatuko zaigunaren probabilitatea kalkulatzea gian ez dain gain zaila.
0: Bueno, badu komediarako punto bat ere, ez? Azkenean, ba, software hori erabiltzearena, bueno, ba, pizka bat jartzen ditu ere bi muturretan protagonistak, ez? Batek erabiltzen duelako eta besteak ez, eta bueno.
1: Bai.
0: Eta hor dago jolasa, ez?
1: Baditu oraindik akats batzuk, ez du eta hor ba hortik ere komedia por bat sortzen da.
0: Eta, bueno, idazterako orduan, ez dakit zer gaitik hautatu duzun horrelako gai bat, bueno.
1: Bai, bueno, ba, hau hasi izan zen, nik zautetun badut lagun bat dela futurologa, nik ez nekien hau existitu ere egiten zenik.
0: Benetan?
1: Eta, baina futurologoak ez dira esoterikoak edo tarot egiten zenak. Ez zer ikusirik, osea, dira, bueno, berez, zientzia, gizarte zientzia bat da, osea, eta egiten dutena da, etorkizun posibleak irudikatzen dituzte, eta lan egiten dute ba erakunde publikoentzako edo enpresa pribatuentzako baita ere. Orduan irudikatzen dituzte etorkizun posibleak, erabakitzen dute ze etorkizunera bideratu nahi dituzten beraien ekintzak eta hortik aurrera ba zen dira lanean, ez? Orra, eta hor lagun honekin hitz egiten, berak esaten zidan beti zein garrantzitsua den etorkizun posibleak irudikatzeko gaitasuna izatea, ez? Bueno, etorkizun hori sortzeko lehenengoko pauzua beti da, ba, irudikatzea, ez? Eta nola lan egiten zuten, eta berarekin izketan, pentsatu nuen, ba, jo, zeinteresgarria zagertatuko ditzateke, gaitasun hau, ba, software baten mente utziko bagenu, ez? Edo, eta hortik abiatu zen apur bat historia, bai.
0: Eta, bueno, gero gainera jartzen dituzu, ez, bikote, ez, bueno, baita ere ligatzeko, ez, zita hortan, ez?
1: Claro, bai, claro, o sea, azkenean lehenengo zita batean ere software hori izango bagenu, ez? Ba, ez dakizu zita horretara joan, ala ez, eta ba, irudikatzen duzu zegertatuko zait, zita hau izaten badut, edo zegertatuko zait, zita hau ez badut izaten, ez? Orduan horrela, bueno, beraien erabaki guztiak horren mende uzten dituzte, eta bai.
0: Zakete irakurri duzun, baina bada novela bat, La Marca. Ba, gomendatzen dizute, baita ere olako distopia bat da, eta, bueno, uste dute autorea, eta kite, Noruegakoa uste dela, edo dan alakoa hortik, eta baita ere, bueno, ba, novelan olako, bai, software baten inguruan, irakurtzen nengoenean, gogorek etorri zitzaidan, La Marca deituriko novela.
1: La Marca.
0: Bai, oso gomendagarria. La Marca, bai. Oso gomendagarria. Baita ere, ba, gizarte batean, non batzuk erabiltzen duten, eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, nola hasten diren banatzen, eta, bueno, novela bat da, ez dago, hau, ez dauka. Bai, horregaitik aipatu dizut. Bueno, argi dagoena, humorerako tartea ere usten duela, Destiny Driver honek, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta izenburua, Destiny Driver, bueno, claro, drivetik, ez?
1: Bai, o sea, Destiny Driver azken finean da softwareen izena, mm-hmm. Nolabait patua gidatzeko erabiltzen delako, ez? O sea, patua azkenean zure esku dago, zuk erabaki dezakezu norruntz joan, orduan, ba, hortik apur bat, ingelesesko izen burua, bai.
0: Bueno, ez da jasotzen duzun lehen saria, ez, aipatu dugu aurrek urtean ere lautan iruko babeka edo, bueno, diru laguntza, hori, ekoizpen laguntza jaso zenuten, eta Donostia Kultura kantolatutako antzerkigintza berriak programan ere parte hartzeko aukera izan duzu, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Antzerkigintza berriak Donostia Kulturako programa horretan hor bai dira antzlan luzeak. Eta urtean 8 ideia aukeratzen dituzte, eta horre ematen dizitute, ba, bueno, diru laguntza bat, eta gero tutoria batzuk Mireia Gabilondo eta Patxo Tellerriarekin, ba, antzeslana garatzeko. Horri datzi nuen ez nahi zinioiz dublinen egon, gero tentazioa kompainiak estrenatu zuena,
0: bai.
1: Mireia Gabilondo zuzendua, eta bihar justu Madrilen estrenatzen da produkzio, bueno, ba, madrileñoa. Eta
0: joatekoa zara, Marcos?
1: Bai.
0: Se ondo. Madrid en Saus, vale.
1: Bai.
0: Bueno, eta hortan, gidoiaz aparte, uki duzu zerbait gehiago parte hartu zu, edo besterik gabe, zuaz gustera.
1: Ez, no, ikustera, bai. O sea, ensaio eta jonaz pare bat ensaio ikusi ditut, baina bai, ikustera. Zuzendaria Mireia da.
0: Mireia ere da, ez? Madrien izanek, zazen lehasko, bertzioa izango da, noski.
1: Bai. Hori da. Eta aktoreak mutilak berdinak dira, Inibaran buruta inibazitarte, baina neskak aldatzen dira, ze orain Mireia Gabilondo izan, Mireia Gabilondoren papelean Eva Txegongo da, eta Aitzi Bergarbien diaren papelean Carolina Rubio.
0: Bueno.
1: Eta gero.
0: Bai, esan?
1: Eta gero, lautan iru jaialdia pasain urtekoa, horra aurkeztu nuen beste tekstu bat beren izen ez izenekoa, laburra, ere bai.
0: Bai.
1: Eta horre eman ziguzten ekoizteko laguntza, eta hor bai, gidoiaz gain, zuzendari bezala egon nintzen. Naiz eta, bueno, Mikel Martinezen laguntza handia jaso genuen baita ere. Eta hor egin genuen La Piel konpainiarekin, izeneko konpainiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Agin urteazun eta Xabier Flamarikerekin.
0: Mm-hmm. Eta beren izenez horrekin jarraitzen dute antzesten?
1: Bai. Nafarroatik batez be, bai, bai. Azkenean, bueno, tekstu laburrak ez dira hain errazak mugitzeko, tekstu luzeak bezala. Baina, bai, izan dituzte, bezakit, amarr antzeslan edo egin dituzte, eta orain laster, no? Laster bat dute ez dakit Zaian eta Mutilban, uste dute, edo, Iruñaldean.
0: Iruñaldean, bai, la piel, bueno, nafarrak direlako, zain zultzen ere.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, gu Destiny Driver ikusteko, entzuteko gonbita luzatuko diogu entzulei. Ontxe, ostegun honetan abiatuko da eta lautan hiru jaialdia, eta otsaileko ostegun guztietan izango da zer ikusi Bilboko zazpikaletako espazio ezberdinetan. Ba, Marcos, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei, eskerrik asko, betekada bat.
0: Bai, agur.
1: Onda izan, agur.

0: lautan hiru antzerki txiki festival handia aurkeztu da gaur goizean, zazpigarren aldia du, jaialdiak eta ostegunetan egingo da, otsailean zehar, otsaileko lau ostegunetan, eta guztira sortzi ikuskizun eskainiko dira. Iazeren, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearekin batera antolatutako ikusle kluba ere izango da lautan hiru antzerki jaialdian. Bilboko udalak babesten du jaialdia eta urtero bezala Euskaltzaindiak elkarlanean antolatzen du egitaragoa. Tartean konpainiarekin batera bira kulturgunea eta zazpikaturekin batera. Eta gero baita ere badira Kafe Bar Bilbao, Aekaren Kalderapeko eta La Sinzorga espazioak ere parte hartzen dute. Egitasmoaren helburu nagusia euskarazko antzerkia auspotzea da. Antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua emateko. Iñaki Mendizabal eman dizkigu, ba, lautan iruren zazpigarren edizio honetako xehetasunak.
1: Zazpigarren aldi honetan, betiko legez, ostegunetan izango da, zazpigarren aldi hau, otzailaren zeian, amairuan, hogeian eta hogeita zazpian, guztira zortzi ikuskizun erakutsiko dira, hori iazko antzera. Zei izango dira lanak erakusteko hautatu diren espazioak, iazkoak, berdinak, Euskaltzaindiaren egoitza, hemen hasiko da lautan iru, otzailaren zeian, bira kultura, erronda kalean daukagu, Kafe Bar Bilbao, plaza barrian hemen zeian, pare-parean, zazpikatu gaztetxea, soloko etxeko eskaileretan dago, eta kalderapekon, txakur kalea bat, eta La Sinzorga kulturgunean Azkao kalea. Aurten berriz pixka bat gaztei begira jarri gara neurri batean, eta holako lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte, eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondi nora dabilen gaztean antzerkia, edo zer ikuspuntu dukaten, zer gogo eta zer gogo. Lau estrenaldi, Andresek esan duen moduan, izango ditu aurten, gurutzako egia esan apaltasunez, baina arrotasunez ere esan dezakegu pixka bat, ezta, laguntzen dugulako modu batean edo bestean, ekoizpena, antzerki ekoizpena egiten. Batetik eta urtero bezala, baina urten hogeita bigarren, Kafe Bar Bilbao tartean, sarietako testu saridunarekin eginiko irakurketa dramatizatu egingo da, hori urtero egiten da. Bigarren lana izango litzateke Alferrak Tunanteak eta Maleanteak, 2024ko lautan hiru laguntza eskuratu zuen, 2020tik egiten da laguntza hau, Bilboko udalaren babesarekin, eta Zabala, Galder Perezek eta erabazi dute, eta sinopsi laburra egiteko Pili Mili eta Mili eta Willy Inurriak eta ordabiltza bueltaka eta nagi izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen dute. Orduan, bueno, hori da bia puntua. Zazpikatu gaztetxarekin batera aurten egin dugu olako lan bat, bultatu dugu lan bitxi bat ikuste, eta interesgarria, realitateren harri bitxiak du izena, eta hor hainbat gazteke parte hartuko du, Ametzalarrean, Nerea Lizarralde, Josu Uriarte, Jare Torralba, zuzendaria Mikel Martinez baita. Iokin Oregiren hainbat testu hartu eta olako dramaturgia interesgarri bat egingo dute. Irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana pixka bat lagundu duguna edo lautan irutik sortu dana da Iokin Oregik, bilbotarra, dramaturgo ezaguna. Zuzendutako Arima eta Bihotza erakutsiko da, Lezoko antzerki laburren, testu laburren bigarren lehiaketaren lehen saria izan da. Eta Mikel Losada eta Anje Oregik egingo dute, hau ere distopia antzeko bat, 2060 urtera bideiatuko dugu, bi lagun elkarrekin bizi dira Lezon, eta ez dago argi robotak ala gizakiak diren. Ikuskizunak argituko digu hori. Ikusle kluba urtero egiten duguna baita mantenduko da. Aurten pixka diferente izango da, baina Euskal Herriko Antzerkizaleen Elkartearekin batera egiten dugu eta beraiek gidatuko dute jardunaldi bakoitzean azkenengo ikuskizunean aukera izango dute ikusleek dramaturgoekin, aktoreekin hitz egiteko solasaldi labur bat izateko. Aurten bonurik ez da izango, sarrerak salduko dira ordu bete aurretik, sarrera laguntzak ordu bete aurretik, oso merkeak 4 €, espazio bakoitzean ordu bete aurretik salduko ditu.
0: Euskaltzandiako komunikazio arduraduna dugu Iñaki Mendizabal, eta berak eman dizkigu zetasun guztian. Lautan hiru antzerki kaialdiko zetasunak, baina bertan ere aktoreak izan dira. Eta Ruth Gimerak, ba, buruaz norbere egin pieza eskainiko du, otsailaren 20an Leire Orberekin batera. Bi protagonista ditu antzeslan laburrunek, Feliseak eta Ana Marik, bizitza gogorra daukate, lanean daude, baina tarte bat hartzeko hartzen dute, bokata jateko, eta tarte horretan euren egoera goitik behera aldatuko duen erabaki erradikal bat hartuko dute. Jarraian entzungo dugu Ruth Gimerarekin izandako solasaldia. Lautan irunen ere ikusi izango dugu buruaz norbere egin Ruth Gimera eta Leire Orberen eskutik. Rute batu zaigu, zer kontatu aldiguzu antzeslan laburronen inguruan?
2: Bueno, ba oso egoera arruntan dauden bi emakume dira, ba lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, eta bueno, ba hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta ordun ba erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin.
0: Eta horrek eramango du antzeslana beste puntu batera?
2: Bai, guztiz. Gainera, bueno, amaiera arte ez da oso argi egongo zer gertatzen ari den, da, bueno, Idoia Garcesek idatzetako testo bat, eta, bueno, hizkuntzaren aldetik oso, oso mamitsua da, oso berezia, kanta daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta ordu, bueno, umore handiz, azkenean, ba, azaltzen da zelan emakumea hauek oso argi daukate zer nahi duten egin, eta ba, obraren amaieran ikusiko da.
0: Ba, hori esaten da, ez? Antzerki laburraren ez dakit ezaugarritako bat. Oso denbora txikian edo, ez? Kontatu behar dela zerbait, baina gero gainera eduki behar duela, bueno, osa borobiltasun hori edo itzi egin behar dela.
2: Bai, bai. Bueno, egia san, bai, asmoa da albadan, ba, mesu bat izatea, ez obrak, eta gero ere, ba, bueno, ba, publikoa entretenitzea, eta ordu, bueno, ba, hori biligara gu, Leire Orbe eta biok, Idoiaren testuarekin.
0: Bi langile esan duzu birlela, ze langile klase, osea, ze ofizio?
2: Ba, dira, konstrukzioan lan egiten duten bi emakume.
0: Hori esoikoa da, ez?
2: Esoikoa da, oso bizitza gogorra daukate, landalan, familia mantendu, bueno, emakumeen bizitza, ez da beti ari gara besteak zaintzen. Eta orduan, ba, konturatzen dira, bueno, eta nor zainduko du gure burua, eta orduan, bueno, ba, hor punkismoa agertzen da.
3: Zeritua izan da, ez dakit nolako izan da, honek izan duen ibilbidea, zein da, prinzipioz, ba, horrelako lan batek, bere sorkuntzatik, gero dituen errepresentazioen desberdinetan, izaten duen ibilbidea, ez dakit nola mugitu da.
2: Bueno, ba, Idoia Garcesek irabazi zuen Café Bar Bilbaoko saria 2014an, eta pasaden urtean, bueno, erabaki zen, ba, zelan Café Bar Bilbaok espazio bat dauka pabellon zeian, ba, bueno, ba, obra hori eramango genuela, torrun prestatu genuen, eta hor bertan, bueno, ba, suertez, euskarazko obrarik onenaren saria irabazi genuen, eta egia esan, bueno, ba, loratu eta loratu besterik ez du egin, ze hainbat jaialditan egon gara, Gasteizko 150 gramo jaialdian, dela ere teatro brebeko jaialdi bat, egon gara Bilbao historikoan ere bai, bueno, asko zabaltzen ari da, ze nire ustez, euskararen aldetik, ba, oso obra ederra da, entretenigarria, eta bueno, eta publikoari ba gustatzen zaio. Da hortan gabiz.
3: 2014a, nik uste dut adierazgarrire badela, ez? Saria jasotzen duen proiektu bat, eta 2000 eta kasi hamarkada bat pasatzen duten arte, ez dela holtzara eramaten, ez? Zenbat lan geratzen diren, naiz eta saria lortu bere astapenetan, ba bueno,

0: Nean, ba, gauzak errekuperatzeko edo esateko, bueno, bitu, honek ez du ez dakizere eta ez dakizorsari irabazi edo ez du subentziorik euki, baina, bueno, indarrak batuko ditugu eta taularatuko dugu edo non, ez? Azkenan importantea da gauzak ba, jendeari erakustea eta partekatzea.
1: Otsaiaren 20an aurkeztuko duzue, biran, buruaz norberei.
0: Bai, eta gero, obra ostean egongo da olako kolokeotxo bat, orduan ikustera gerturatzen den jendeak izango daukera guri edo zer galdera egiteko. Gu prez gaude obrari buruz hitz egiteko eta gure txakurrei buruz ere. Zuei, mi esker.
2: RV hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2.
1: Tira laguna, kausa izan da gaurko prestatu duguna. Plazerra izan da beste behin zuekin uinetan elkartzea. Bilbo Hiria Irratiko uinetan eta Arrosa Zareko zeuen irratean. Zazpi egun barru hemen elkartuko gara berriro ere. Agur!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Cultura punto eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Hirugarren atala, upelen sekretuak. Etiketa nahasketaren ondoren, kaosaren ondoren, ardoaren soinuaren ondoren, erronka berri bat abiatzen da. Baina oraingoan ez dira botilak mintzatuko, bihotzak izanen dira. Hirugarren erronka, upel lasterketa.
5: Lehiakide bakoitzak bere ardoz betetako karikal bat pusatu behar du! Puntarte!
6: Nire herriaren alde pusatzen dut. Nire kooperatibaren alde kurritzen dut. Baxenafarroaren alde.
7: Nire horrearen alde bultzatzen dut. Piskabat garbitu barezake.
5: Beno, nik ere pusatzen dut. Inork ez duelako nire karneta zigilatu nahi.
6: Oh, pixua da. Nire prinsipioak bezala. Eskatzen ari naizen presioa bezala.
7: Juanatxo, oso astuna izan bartu hortua. Nahi alduzu nik laguntzea?
6: Inoiz ez. Agian pixka bat.
4: Eta bat batean, erortze dramatiko bat gertatzen da.
6: Ah!
7: Joana!
6: Me, zagaitik laguntzen hau zu?
7: Zeren, ezin du jasan zu erortzen ikustea.

0: galdera bat daukat. Nobaitek ziratu hain dezake nire karneta? Denak emozionatzen ari zareten bitartean.
1: Ez!
0: Kaixo! Untxazizte lagunak! Bide batez entzun dut upeletan itxaso azpian ardua egiten duen tipua? Lehiaketako lehen postuan urbiltzen dela!
2: Hau, ezin ezkoa da!
3: Errealitate hau onartzeari uko egiten diot?
0: Egia esan! Tipo hori eta alkohol gabeko ardua egiten duenari eskatu nien nire karneta zigilatzeko! Eta ustel zikin hoiek, ebe ez dute fitxik egin. Eta ez naiz kontent.
4: Maitasuna sentitzen da. Eta aldi berean, gorrotoaren tentsioa ere nabarmentzen da.
5: Joana eta Fidel, kezkatuta daudela dirudi praktika biodinamiko berriekin eta beren sentimenduekin.
2: Beraz, sentitzen dudan guztia?
3: Ez zinezkoa da, esan ezina da.
4: Joana? Eta Fidel. Fidel eta Joana. Debekatutako maitasuna, gezurra, eta Jakob, azkenean bere karneta sigilatuko aldute, erantzuna ondoko atalean.
6: Radio Kultura .eus

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

kaixo zabata. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herri aldeuntan. Irautzale eta gorri ugari zartzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut arazoa dut konpontzeko.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: hablar. Cancelen a Rosalía.
1: Cancelen a Rosalía, por favor.
0: Esa es desde nuestra humilde opinión, como siempre. Nos vemos la próxima semana a ver qué otro bochinche le traemos. Y nada, muy buenas noches.
1: Buen bochinche.
0: Buen bochinche.
2: Radio Cultura. Puntueus.
3: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahazmendu sortzailea. Bostgarren atala, traizioaren zaporea. Egia aurkitu zutela uste zuten, baina azala altxatzea baizik ez zuten lortu. Gure pertsonaiak afinatzaileen kriptara bueltatzen dira.
4: Lehiak eta organ bideko lepoan iraganen da. Ardien artean.
5: Baina ez antzi, zapore batzuk infernuak esnatzen dituzte.
6: Amaia, entzun, bigarren afinatzaile hori, bere ahotsa ezaguna zait.
7: Uste alduzu?
6: Bai, Martxil da, ez peletako gaztagilea.
3: Eta bat batean Espeletako merkatuan kokatzen dira.
5: Nire oso irati gazta, Espeletako piparrekin inork ez duzumatzen.
8: Zuan gaznaren baruan dago, nire lehen guzu txang-txangek zioen. Gezu gari, ozka egiten badiozu, min hartuko duzu.
9: Martxel, zu etzara itzaleko afinatzailea. Zuk esneari traizio egin diozu.
3: Zelek bere kapak enduz, bere Espeletako txapel korria agerian uzten du.
5: Biak naiz, eta nire helburua sinplea da. Espeletako piperra, gazna beltzarekin nahaztea.
7: Baina hori, fusio gastronomikoa da, debekatua da.
4: Erotuta zaude, Martxel! Eltsuek ere ez lukete halako nahasketa jastatuko.
5: Super gasna sortuko dut. Ez iparrekoa, ez egokoa, batua, urtua, piperduna.
8: Nire osaba Leilak zioen. Erriak batu nahi badituzu, lehenik, haien bingainak piztu.
3: Eta orduan, lurra dardarka hasi zen. Tximist potxoka kesu, irrintzi bat botatzen du, eta kibilean, beste potxoka ez ezagun baten garrasia entzuten da.
7: Ez! Ez da posible! Bera ez!
9: Zartako, desagertu da!
10: Radio Kultura .eus.
2: Radio Kultura .eus.
11: Ura, janaria, paisaiak, lurraldearen antolamendua, biodibertsitatea, espazioen eta baliabideen zaintzea, horiek guztiak kontuan hartu beharreko gaiak dira lurraldeko transizio ekologikoari aurre egiterakoan. Erronka hauek lehentasuna dira BLE elkartearentzat ere, eta horregaitik lurreko proiektua garatzea erabaki du. Lurreko prestakuntza profesional osagarria da transizio ekologikoko etorkizuneko eragileak prestatzen dituena Euskal Herriko agroekologiaren ikuspegi sistemiko batekin. Toma Ergi, BLE elkarteko koordinatzaile ohia eta lurrekoren administrazio eta finantza koordinatzaileak azaltzen digu zergaitik hain importanta den formakuntza programa hau eramaitea.
12: Eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintan zu batzuk zakit Creuse edo Murciko agroekologiari konparatuz. Egin hon bai ni Toma Ergi daitzen iz Bleko koordinazera egoniz hainitz eta hor hemeniz formakuntza berri baten antolatzeko eta formakuntza horren koordinazare administratiboa eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazare aniz da gyni labete horietan garratuko dugun formakuntza eta horta sarturatzen iz. Formakuntza hori deitzen da lurreko, agroekologi, lurreko lurra eta ekologia. Eta hor nahi dugu bai transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bada ez da bai da eniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori, baina gauza importanta bat guretzat da ere agroekologiari hemengo baldintzei lotua. Lurrak, klima, bioenistazuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den, eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biak.

formakuntza horrek blek du eramaiten, eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela, be, pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, azkuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioenistazuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun, hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeak eta Natura 2000 edo olako inguru giroko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazioan Environeman batzorde ortako ordezkari bat. Hor, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan hart dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hor. Hemen behar dira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, zakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zuen produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu edo ez zira agroekologian izaten ahal berezitua ez da horrekak ez dira egiten, eta orduan adibidez hemen asmatzen algintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin ogia, barazkia, azkuntza eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera epatua, nahiz eta biharko laborantza segurazki hola izan den da eta horren inguruan ere barda saldu gero produktua barda antolatu hemen produzitzea hemen saltzea, hemen kontsumitzea hori dena kontutan hartzea. Bada ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den dakit gaur egungo udaren kudaketa. Hemen inparalean badakigu badela galdera hainitz horren inguruan, ebe norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbora ora hainitz eta efikazitate hainitz irabaziko dugu. Hori segon konbentzituak dira hortaz. Horten aski esinplea da, egin ditugu jada, bon, ez zene osoki bergauza, menan bi edizio egin ditugu jada, eta hor darri gira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, seida beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski esinple da, lau egun ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean, eta lau egun ordu ikastaro edo proiektutore, enpresa batetan, proiektu profesional batena baiteko. Gaur egungo edizioa, lehenik lehen publikoa da langabezian direnak. Fen, langabeziak, erran nahi dugu. Lana, bilatzen ari diren edo langilea ezateko, edo presa txikik baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, lehentarsuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren. Adibidez, horra epatu dugu, kampotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerirat. Eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin. Ezakit kolektibitate batean edo presatipi bat edo ezakitzea. Hor badu parada eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktu hainitz hartzen. Eta orduan formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldeari, iparaldeari. Guk
pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat, jada ezagutzen duzu, lurraldea zer diren problematikak, erronkak, bat dituzu kontaktuak, xaretzeko formakuntzari esker, bat duzu metodoa, zure proiektuaren eramaiteko, emengo aktorekin, wala, aktoreak ezagutzen dituzu ere, eta orduan, xaili bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski sinpleki, bi egun astelena asteartea kurtsoak, erabo bisitak eta hala, hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Da. Hortako erraten dugu ere, parka frantzesa eranen dut, menan formazio akzion daitzen da eran nahi du, formatzen zira, eta ere zure projeta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projeta. Orduan, seila bete, dagun edizioa da hortariratik ekaina arte, eta badugu beste bigarren edizio bat irailatik martxo arte, 2007.

Sogite mali behat ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi pertsona, badute projeta bat hor. Ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ara partikularen etxetan. Bada beste bat laborari alkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea iniz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko hemengo asiak, landareak, esientzat edo arbolentzat, gure pentsetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, badalan sektore hortan, adibiz espazio ber,

inguruan ditugun landareak hemen soizu dira kanpoko landareak ronde plante d'ornement eta la meoli bionestasunaren zat me katastrofiko da eta ez dakigu oraindik epe luzean zemanen duen mena badakigu kategari zanen dela duen badira hainitz ura bazen norbait ere ur kudeak eta hidrologi sistema lietan empresabat sortzen alida hor hidrologi regeneratif deitzen da sistemak nun uraren kutsadura eta horren txipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu bermanera egiten hemen entxasuko anganien eta nioren inguruan. Han egiten duzu megabazin eta hemen eginen dugu gartza txipiago bat.

Formakuntzana badugu helburua 12 parte hartzaile aldiba kotxan, hori da taldetzeko pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla jazko ikasleek egoiten direla sare baten barnean, eta bai formakuntzari esker egiten ditugu 30 bisita edo enpresa edo alkarte edo etxalde kolektibitate, eta badira ere lekukotasunak eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu eta uste dut lortzen dugula saretze horren sortzea eta biziaraztea edo formakuntzaren ondotik. Formakuntzak egia da, sarretzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, zenta baditugu diru laguntzak ere, eta ala, sarretzen du. Formakuntza bat da ere, eku bat hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko, ben baita ere beste jendekin biltzeko eta solastatzeko, eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik, gauza hainitz eragaiten dira jateko tenorean. Erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrokorki, laborantzaren parte bada. Guk, adibidez, badira orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, sogin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio ukanen duen, teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazare eta gero galtzen dugu jakintza eta gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiko nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko prinsipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Batzen aluzu Google-ean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, apostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure balatzera eta pera batekin, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da. Eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo prinsipioak nola baloratzen ditugun azkenean. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz. Ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, horiek. Ez dakigu gauza handirik, azkenean. Uste dut begiak zabalik ditugularik, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da formakuntzaren helburua da. Baina, bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute jende hainitzek zentzua bidatzen dute. Baina, badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du, ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua eta agoleko gari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukutasun oso unkigarriak entzun ditugu, zumaitaliz. Norbait farmazia bat bazuen, bere bizia untxa bazten eta ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian, pentsatu behar da zirran nahi duen, orduan eta hor erraten za, hor bai ikusten dut norabide bat, filosofia bat, arremana bizilunarekin, hori da nire ustez guk esperantza dugu proposatzen dugu la zentzu hori jendeari, eta hori hortuko dutela.
aurreko formakuntza hori da aspaldiko formakuntza ideia bat, ez da, da gaur egun sortua, baina hor konkretizatzen da eta hori oso interesgarria. Eta gero beste proiektu batetan sartu niz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko. Janari kulturaren lantzeko zarretxetan eta hori, biharko lana hortan atzamanen dutere, zentzua.

0: Bertxokotarrok.
1: Arratsalde on. Arratsaldeon, Alabediko irratitik berriro ere, asteazkenero bezala, eta nola ez, bertxokatu den bitartean, kabroiak. Eta badakizuen bezala, ezin baduzu orain zuzenean entzun, ordu honetan entzun, ba, badakizue, Arroza Sarean sartu, eta bertan ikusua dituzu gure saio guztiak. Ezkerrik asko kantoia, atzetik kantoia. Ez duzu ezuein lana orain dibukatu. Ez dute, bai, bukatu dute. Lehen izan gara berri aste azkenero bezala beraiekin hitz egiten. Eta bukatu dute beraien lana. Bertxokatura ez, ezta? Bai? Ez, boikota. Bueno, gu jarraituko dugu gurera. Ze moduz, Pinus? Bai.
2: Entzuten zaizu?
1: Bai, entzuten zaizu.
2: Bai?
1: Neiko basu, baina entzuten zaizu.
2: Ba...
1: Tekniko arazoak ditugu. Gaur, tekniko bezala, ez dago Mamut, normalean bera da teknikari txarra, eta ez dakigu zer gertatzen den.
3: Bai, Mamutek laster baja hartuko du,
1: bai.
3: Baja por maternidad, eta de hecho mamutxo txiki batzuk eduki behar dituelako, eta orduan ba Mamuten azkeneko program izan berez gaur, baina naztan je, eta ez da torriko.
1: Bai, oraindik ez dugu berri hori eman, baina oraindik ez dugu konfirmatuko ze agian asteazkenetan etorriko da, agian animatuko da. Eta entzun duzuen bezala hemen, ahots, ez dut esango arraroa ez eta ezoikoa ere ez, ze azkenengotan izan da gurekin, zein da, Alexander Ido Etoz.
2: Arraroa.
3: Bai, beroi.
1: Eta, ze moduz, ondo, aste hauek, bertxoko gabe?
3: Ondo, beste aste bete bertxokatu bai boikot aktibo bat etxen, eta hori, ba, simaz, gero ikusiko bia ze ambienteran aldezarri, baina gaztetxe aurratu ez.
1: Hori da. Honik ondo ikasi edo.

0: eta hemen gaude, hemen jarraitzen dugu, izan ditugu faio teknikoak eta barkatu, eta saiatuko gara hau lehen baino lehen konpotzen, bat hor teknikoa gainera. Eta hirugarren pertsona bat, hirugarren inbitatua badugu ere, Alexander kontatu dugu, eta bere lagun bat etorri da, da ez dakigu oraindik zei zen jarri. Alexander?
1: Bai, neupe ez dai, ez da atidea putaik.
0: Agian ez da atidea putaik?
1: Bai, zatzik ez.
2: Idea baiku esango nolanik.
0: Idea baiku.
1: Ba, idea baiku.
0: Idea baiku.
1: Idea baiku.
0: Idea baiku. Bale, idea baiku. Ba, hementxe idea baiku gurekin, nundik?
2: Ondarrutik.
0: Eta zure bertso mundua, nolakoa?
2: Ba, nire bertso mundu nahiko motza izan zen. Debatxe baten azite, debatxe nire aurre arte. Iru laburte esango nolan zen.
0: Ondo, erto, erto.

0: Beraz, hemen ekartzen ditugun elkarrizketatu guztiak bertsolaria dira. Eta kantatu alduzu plazaren baten?
1: Ez, ondion, goxi izan zen. Guk nini eukentzat bertu lan egazin amabost, amazi dutera eukazen. Da, orduan, ba, kantate genuen, ba, frontoiren baten adibidez. Bertan, bertzo negudekutan, udalekutan, alako baten. Baina hortik aurre ez genuen, emone, pausoik plazan kantateko.
0: Bueno, ba, agian, badakigu, bertxoko tarroia badakigu, zer garantzitsua den, zer den garantzitsuago plazetan kantatzea baino.
2: Bertzo mozkorrak.
0: Alexanderrek ondo ikasia du guztia, ja, bertxoko taren gandik.
2: Bai, esango neuke, hone, Xenpelar dokumentazio zentroa, morun, gure mainukorta mozkor zentroan,
0: Zentra geriatriko.
2: Bai, neuna zela gexen.
0: Bai, lendakaria da.
2: Mozkor gexen batzen dutena.
0: Lendakaria da. Beretzako eman diote sektore guzti bat, bertxo mozkorei lotuta, eta bera da, hemengo Iñaki Murua. Zango du.
2: Bai, Iñaki Murua, bai. Iñaki Murua motz gelditzen azta, baina bai, esango neuke bai ez.
1: Bueno, hori jakin jo, horrek balixo gara, ni neupe kantaro, Herriko Plazan mozkor dute.
0: Baina graba ben dira. Hori da garantitxona, grabatzea. Bestela ez du balio, bestela bertxo mozkorak hor gelitzen dira.

0: Arratsaldeon.
1: Orain bai, orain bai. Arazoak izan ditugu nire mikroarekin eta ezin izan dugu sartu, ezta?
2: Guztiz marginatuta izan da, baina egia esan izan du bere alde positiboa, hau da, berak izan du musikaren monopolioa.
1: Hori da,
2: berak iratu du dena.
1: Hori da. Eta hori, ba, arratsaldean orduan.
2: Bai, ezagutzen duzu, Ida Baiku.
1: Ida Baiku, urte askotarako. Nik Pinus.
2: Pinus Insignis, bera. Bai. Agian, azalduko dugu pixka bat, zein izango den, edo agian sartu gainitezke oraindik gure sekzio izarra dena, ez, bertso notiziak.
1: Ah, hori da, aspaldiko partez.
2: Bai, eta baditugu, gainera.
1: Aspaldi honetan, ez dakit, marginatu egin ditugu pixkat bertso notiziak, bai. Baina, bueno, orain hasiko dugu
2: topera, bai.
1: Berriz.

0: Hecho Noticia.
1: Nafarroako bertsolari txapelketako azkenengo final aurrekoa amaituta erabakita dago apirilaren 8an arratsaldeko 5etan Iruñeko Anaitasunan ariko den 8kotea. Eta hau da 8kotea. Julio Soto, Xavier Maia, Eneko Fernández, Eneko Lascos, Aimar Carrica, Ander Fuentes Iturri, Xavier Terreros eta Julen Zelaieta. Hauek izango dira 8kotea.
2: Non dago kotxe plaza?
3: Dago kotxe plaza.
2: Kotxe.
3: Apa kotxe.
2: Kotxe falta zaigu. Alasne untxalo ere horre zegoen, baina ja ez dago.
1: Bai, hori da.
0: Bertxo Notizia.
4: Gaur amaituko da bertxokatu Gasteizko sariketa. Dakizuenez, urtero lez, data hauetan bertxokeren aurkako errepresio eta dominazio geoerak eman dira kutsiko unibertsitario sasi bertxolari mozkorren partetik. Gure ordu berdinean sariket jarriz gure askatasunaren aurkako buruzada faxistan. Hala ere, gure borroka antiimperialistak aurrera darrai. Bertxoko alail, bertxokatu akatu.
1: Gaur egia esan, saio hau nahiko monolitikoa izango da. Gainera, ez ditugu bertxoak. Bertxolariak bai, baina bertxoak ez.
4: Eta
1: nahiago izan dugu, orain dakigunez zapatu hontan, larun bat hontan izango dugunez bertxo final handia, Arabako txapelketako, bertxolari txapelketako final handia izango dugu. Eta nahi genituen jaso, azken finean, seikotea, badakigun seikote horrek, nola jasatzen duen, ez? Nola jasaten duen azkenengo egun horiek tensioekin, eta zer espero duen finaletik.
4: Eta publikoa berotan sartzeko, ere?
1: Hori da, hori da. Beraz, hemen ditugu elkarrizketak, gaur ondoren hitz egingo dugu zuzenean Xavier Rigoa eta Iñaki Biñaspre finaleko bi pertsolarirekin. Eta bitartean, ba, aprobetxatuz pixkat bertxoa.comek eta itzetik hortzerak egiten duten lana, beste bertxolarien elkarrizketak jarriko ditu.
4: Hori da, eta ziko gara Oianerekin, berra?
1: Bai.
4: Ba, aurrera, Oianer.
5: Bueno, txapelketa mordo badira ja, amabost urte nituenetik, pasa dira batzuk. Eta, ba, bueno, pues, helburu ezberdinak izan ditut, ba, fasea gozea hondiakin, eta edo, bueno, beste fase batzuk be bai, ba, igual negatik baino bestengatik egin beharra eta, ez, presioa eta, bueno. Orain momentu honetan gustoa nago ta egia esan txapelketara disfrutatzera joteko asmoa daukat, esan nahi dut, ba bueno, ba hiru txapel badauzkat etxean eta bos laugarren bat ere kabituko litzateke, baino bueno, eraman gabe ere, azkenean ikustu dala ez zuela sufritzeko inungo intentziorik, baizik eta gozatzea dela nere helburua eta bueno, nere alea ustea eta jendeari ba zeuzera aportatzea hor printzipalean, eta hori lortzen badut ba pozik joango naiz etxera. Topiko bat badiru dirudien arren, orain benetan uste dut horrela sentitzen dudala. Bai, bueno, nik uste dut favorito pasatzea presio badela, ez? Edo bueno, pues kasu honetan Asier Otamendi pasako da lehenengo eta gero aurreko txapelduna ere emanez, ba bueno, horiek eraman dute presio pixka bat. Baina besteak ba bueno, pasa gara, nahiko nik bintzat uste dut nahiko olgurarekin pasa naiz, lasai pasa naiz eta orduan ez dut eramango presio hori. Baina egia da nire finalik honena presio gabe egin ditudanak izan direla. Orduan ba nik txapelketa nabaritu dut, pues lehenengo finalerdian behar bada, ba bueno, temperatura hartze bat edo zure buruari edo bueno, ateratze bada, ez lehenengo aldiz txapelketan oholtzaratzen zarenean, ba temperatura hartze bat gertatzen dela, ezta? Eta bigarrenean apurtxo bat presio gehiago ze hor duintasuna apurtxo bat jokoan zegoen eta finalera pasatzea bai, bueno, ezinbestekoa sentitzen nuela, ezta? Edo bueno, ez pasatzeak ba bueno, golpe txiki bat suposatuko zuela niretzat. Baina behin helburu hori lortuta, ba zentzu hortan patxadaz uste dute denok egiten baldin badugu final bat gozatuz eta patxadaz, ba gerta daitekeela Arabarekiko daukagun konpromesu hori, ez? Final txukun bat egiterak egitekoa hobeto beteko dugula uste dut. buruz burukora pasatzen bazara, gero kumplitu inbar da, ez? Eta badu bere alde ona eta bere alde txarra. Suposatzen du, ba, bueno, ba, bersolaritza hartu beharko duzula, ez? Hortik aurrera, eta merezimenduz, lehenengo bietan baldin bazaude, erantzun beharko duzula, ara ordezkatu beharko duzula, Euskal Herri mailan, eta eman beharko duzula bere maila, bueno, pues, duintasun puntu bat, edo eman beharko duzula, merezi duen lekua eman beharko diozula Arabari Euskal Herriko txapelketan, ezta? Eta horrek suposatzen du presio bat eta erantzunkizun bat, baina nire ustez gauza positibo bada bersolariarentzat. Orduan ba bueno, etortzen baldin bada ilusioz eta gertatzen ez baldin bada ere, ba marriba gutxiago, ezta? Dena esan behar baldin bada.

0: Hemen Oihane Perearen hitzak eta hitzak hitz eta hitzetik hortzera
1: hala da.
0: Eta nola agian galdetzeko pixkat, elkarrizketa pixka bat egiteko guk gure uinetan eta hemen barruan, zer pentsatzen duzu edo nola ikusiko zenukete zuek zuen burua final baten aurrean?
2: Inoiz da plantea hori, ez da beti xana zelako, inoiz enako zidera pertsola xolan ez, kesi xana ba, zimaz, ba, pertso mozkorrak eta hori
0: bai,
2: bai, zaldi, baina laxe ez, eta hor dut, nik ez da izegunan, bara etxenera, agurrin ze botako neban, hori, enu izatea, baina.
3: Rap bat, ez da?
2: Bai, egon.
3: Zerapio, ez da rap bat?
2: MC Zerapio, baina, ez da, ez da.
3: Zuk?
4: Neu, hor zeuaz, bal nator. Natxe, bertutan, gaztetan, la. Nik uste, zure mon, final potente bat botatea jugon itxan, la. Agurre birdan aien. Eta ganoraz. Baina beste mundu batea zein jeni bertu sali eta plaza gitzuna konziratena. Natxe, bertutan ezein. Lotza gitziku eta ba.
1: Hori da, hori da. Beraz, ez ziren nervioak izango bertan.
3: Ez ziren egongo ez. Nervioz no.
1: Ondarrutarrak dira.
3: Hori da, hori da. Ba hori, segiko dugu bertxelarien iritzekin, ero? Bai,
0: bai. Agian gure idoloa den MC Zerapioren...
3: Gure idoloak. Ba, espero du...
0: Zerapio, eta nik pentsatzen nuen lehen komentatu dugu kantoian, pentsatzen nuen lehenengo aldia zela Zerapio izten zela final batera.
3: Eta ez da?
0: Ez, bigarrena da. Horrein dela urte asko, badirudi izan zela, kantatuko duten xeikotea eren artean, bera izan zela lehena final batera iristen.
3: Anda.
0: Hori da entzun dudan informazioa kantoitik. Ez da informazioa segurua den, ze kantoitik
3: estakit,
0: informazioa
3: estakit, hori da, hori da.
0: Dudan jarri dezakegu. Baina, hori da, hori da. Baina, izan daiteke eta agian, ikusi, Zerapio.
3: Bai, ba, orduan Xabi da bakarra lehen aldia dela?
0: Ego? Ez, Xabi aurrek, kondela bi urte egon zen ere.
3: Ha, bai.
0: Inuz, inuz, pentsatzen duen, bertso salea sinela eta bertso frikia sinela.
3: Bai, naiz, baina, ez nabil fin, ez nabil fin. Da,
0: bueno, ba, naiz, ea fin da bilen Zerapio.
3: Ea, ba.
5: Aurreko txopeketan, nintzen aurkeztu, ba, bola atxar bat, patatzen ari nintzen lako. Bola atxar hori, buelta eman nion, eta ni beti bersoa, eta biltzen dudan ez, terapia edo zendagarri gisa, bizitzeak, obera egin didan moduan, berso mailak ere bai, onera egin dit, eta lortu dut handekura alegatzea. Finale da, alegia. Banekien aurten inoiz baino beto nemilela. Beste era batera landu dudalako bezalaritza, batez ere konzentrazio kontua landu du. Lehen oso errez despistatzen nintzen. Eta ikusten nuen horretan hobeto nemilela, eta basotan egiten, batak idan ez, lehen di. Ba, bueno, baneuken horretiko esperantza, gero entrenatzeleak ere onak esan ditu. Gai asko landu ditugu, modu askotan, modu honean, eta danak eukidu bere zer ikusia. Eta hori bendik naiz azkenengo zi urteetan, astean baten edo bitan, Otamendi, Ricardo eta Feliperekin. Eta oso entrenatzaile ona, oso jende ona, oso ondo egiten dugu bat, guztiok. Eta bueno, neurri handi baten, ahi esker, edo nesela uste dut, edo nesen lekura. Nik formatuko nintzake Aramaion katatu nire moduan katatuko banu. Edo duzte gehiago egiterik daukaganik. Habera, beno ladoan, nire zako garria da, leku horten ere sekula erdu kantatu. Principal antzokia leku handia da. Eta ber nola eltzen dio dan kontuari, ez? Baina, bueno, badaukat esperantza, nire buruaren gan. Burua ondo bat abilkit, esperantza daukat jendeak gogoan hartzeko moduko bersoak edo ideiak katatuko betu dala. Eta horrekin, konformatuko nintzateke. Ez nuke azkena katatu nahi. Baina, bueno, buzgarrena geratuta eta perla batzuk guztien batitu jendeak gogoan hartzeko modukoak, pozik. Oso pozik nago, ja berreta mazazpi urtekin. A ber, nork esperoko zuen, oin dela urte batzu, nik intzatez. Eldu nahezen lekura ailegatu izana, eta bueno, ba, duintasunarekin, ez? Ondo landu dut, asko landu dut, eta ikusi dut, ba, serio eta ondo lantzeak bere frutuak. Dakartzela. Lazkanok esaten zuenari, eltzen diot. Bersolariak izan behar du bersolari, esnatzen denetik, lokatzen denera bitartean. Eta hori da, egiten ari nizena, espalde honetan.

0: eta gure sintonia gustokoenarekin.
1: Bai, ni ez naiz espertzen.
0: Ez ikusten duzuen moduan ez dugu sintonia jartzen ta moztuz jarraian edo ez gara sartzen sintonia hasiera bitartean mintzat hitz egiten ze behar dugu sentsazio hori izatea eta adrenalina hori izatea.
1: Zumun hori, katarsia
0: eta, eta gainera gure onerako badator finala. Finalean utzune asko izaten dira sintonia jartzeko eta hori da nikuzte dut giroa ematen diona, batez ere giroa ematen diona.
1: Hori eta bomboa.
0: Hori eta bomboa.
2: Bai, gustakoa kuen iputxai bertzotan da ondo gara, baina gustakoa kuen olagoz sintonixa eder bat egitxe uran.
0: Hori da. Ba, lau, uste dut laudio aldeko musikariek egin zutela.
1: Ez dakit, nik uste lautadako baina ez dakit,
0: eh? Izan daite, agian, izan, agian bai, agian bai.
1: Lortu behar dugu kalitate hobean, hori bai.
0: Bai, bai, agian ez da oso zaila la tablari deitu eta eskatu, baina ez, baina guk zer egin du, ba, YouTubetik eskarregatu, eta listo. Baina, bueno, eta hori, MC Serapioren hitzak, badirudi oso pozik zegoela, azkenean finalera orain dela asko iritsi gabe, edo lehengo aldia dela, ez dakit, nik informazio hori kontrastatu behar dut, ze beste da ez naiz fiatzen, eta nik uste dut, MC Serapiok zaio on egingo duela finalean.
1: Hori da, lan egin du horra altzeko, eta demostratuko du, ez da?
0: Bai, bat eta... nik uste dut amarreko txikian, oso ondo ematen zaio amarreko txikia,
1: A ver, a ver,
0: beti izaten ba. Da humorezko zehozer, eta humoretan Serapio jakituna da.
1: Jakituna, bai. Dai. Serapio, MC
2: Serapio, handia.
0: Handia da. Eta hemendik jarraituko dugu esaten, behin Twitterren idatzi genuen bezala, mesedes, Serapio, bota agurrean, rap bat gure omenez.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Dedikatu, dedikatu nahi diozunari, baina rap
0: hori da, hori da. Eta ikusi, bai, hori egon ginen, Aramaioko saioan itxaroten botatzeko, ezuen bota, eta...
1: Da nien triste joan nintzen etxera.
0: Bai, baina, bagenek igun gero, etxera joaterakoan finalean egongo zela. Beraz, hau da momentua. Espero dugu, baietz.
2: Bai. Aramaioko saio, jente asko ikusi ban, itzetik hortzeran, bai. Eta bai, arpei bai. Ezaun asko, bai.
0: Bai,
1: bai, bai, bai betiko...
0: Betiko arpegiak, ez? Betiko Aramaioko bertxosaleak.
2: Bai, bai.
1: Hori da. Eta segiko dugu oraino eta mendiregin, bere hitzak, bai. Aber, bai. Zer
0: eta nik esan duen, berak irabaziko duela.
1: Aurrera,
0: bai. Nire porrako lehena.
3: Deskanso bate hartu bendun, oindala bi urte, ja, pixat, hogei urte eta txapeletetan, da, bueno, pixat, deskantzatzeko ere remedia baneukan. Deskanso hori hartu eta berri bebe bizitzeko nahia, gogoa, txapeletak nahi bez nahi bultzatzen du bertso biroan gehiago sartzeko, da, esan gendun, pixat, taldean, da, hola, bueno, azkenean individualki erabakitzen da, baina taldean da, ba, hauten animatuko ja. Bale, xe, animatu nintzen, da, guazkinean hasi ginen, da, bueno, pixat, gozatu nahi berso biro hori, txapelketan bidez, kasuntan, eta hau izan helburua, ez da? Finalean sartzeak, zeukan presio bat niretzago, aurreko guztietan egon naizelago, ba, orduan, ba, tensio hori bizi izan dut, azkenean sartu naiz, da, uste horrekin pixat lasaitu naizela, eta ja, helburua beteta, niretzago beteta geratu da. Bueno, lehenengo saioan benitzen oso eroso sentitu. Pixkat, tenso joan nintzen urduri. Gauza batzuk nahi bezala zitzaizken atea. Ba, bueno, azkenean bukaeran bora bildu nun saioa. Kartzelako egin, oza, bakarrako egin, barkatu. Eta bigarren hobeto, hobeto joan nintzen, pixkat, prestatuago, oso agore bai, saio bora bildago bat hartzeidan. Eta, bueno, puntua gero ez puntua, ba, azkenan norberan satisfazioa izaten da. Da, bigarrenakin, bai, posi geratu naiz. Eta, bueno, puntua esaten dutena, ba, hor dago, baina, bai, nire buruarekin konforme. Bueno, finala irudikatzen dut, ba, hola, egun polit bat bezala, saio polit bat, principala, ba, jendez, giroz, seikote integratu bat, danon artean gauza polit bat iteko moduan, futbol talde bat bezala, garaipena danona izango da. Eta ikusten dut, aurtengo finala, hola, bereziki interesgarria, ze lau hamarkadako bertsolaria gaude hor, ezta? Araban, bertsozolan hasi zirenak, Serapioren ordezkaritzarekin, urrengo hamarkadakoak, oian eta biok, urrengo hamarkadakoak, minazpreta amanez, ba, azkenengo belaunaldia, gazteen ordezkaria igoa. Horra, ba, bueno, pentsa, zenbat ikuspuntu edo aberastasun egon lehiken lau salto horietan, ez, lau jauze horietan. Horrek ezait ilusioa egiten dit bai horregotea. Ni personalki helburu bat oso oso garbia daukat eta da nire buruarekin geratu behar dudala txapeldun. Puntuekin da beste guztiarekin, esan nigandik at dago, nire baitan dagoena da, nire dakidana eta aldudana egin, eta nire buruari azkenean okei edo bale hori ematea. Bale, ondo indek eta guztu hau, ez da, hori da nire helburua oantxe

0: Eta, bueno, berritxar bat badugu.
1: Hala da.
0: Zein da berritxarra, Pinus?
1: Nik eman behar dut berritxarra.
0: Bai, zuzela teknikoa, eta ez duzu lortu telefonoa.
1: ba hori, ba... Ezin dugu telefono elkarrezketa egin. Hori da.
0: Hori da, berritxarra.
1: Baina, bueno, bai, hori da. Baina, bueno, Xavier eta Iñaki entzuteko ere...
0: Bai, ez da. Ta,
2: bai,
1: sin más. Zapatuan entzuteko.
2: Nik pentsan dut, Xavi, ondiokan, arrasateko ahiaz da birela, eta nahiko txarto, eta... Ba, ezin burik altua da, horretxatik ezin gindixan da dela erantzun.
0: Entzun dut nik, bertxo mozkorren bat, izan genuela, arrasaten, ez? Euskaraz bizi gauean.
2: Bai, euki gendun Elorrixoko artista bat, onena, faunako onena, eta beran bertxo mozkorra jaso gendun, Xabi Tartinegoan, eta batila bat zipe jauziakon.
0: Bai.
2: Aber, urrengo aztinero...
0: Bai, agian urrengo aztean jarriko dugu guztia.
1: Badugu denbora, ez
0: da? Bai, hori da. Eta agian berreskuratu ditugu ja da 2015ean hor duela bi urte
1: bai baina lehenago beste berri txar bat dauk.
0: A ver.
1: Mamutek SMS bat bidali dit orain
0: SMS
1: bai SMS pero SMS
0: bat
1: esan ez mamut SMS despeditzeko estingitu eginda gure mamut eta ez datorriko gehiago bertxokora
0: ba agian datorren asteko irratsaioa beretzako omenaldi bat izango da, ez?
1: Pentsatzen dute.
0: Agian berreskuratu ditzazkegu bere teknikoki kagada handienak.
1: Bere bertxo mozkorrak.
0: Bere bertxo mozkorrak. Asko direla. Nik uste dut estingitu dela pixkat, ez da pixkat, agian zirrosia edo.
1: Ba, nahiko probablea da, eh?
0: Bai, ez.
1: Izan daiteke, bai.
0: Bueno, ba, entzule, barka iguzu eta sentitzen dugu, baina mamut
1: behar bada notizia hona.
2: Aurreta hore.
0: Badoa, estingitu da.
1: Estingitu da. Behar bada topatuko dute hemendik 2000 urtetara izotzartean.
0: Hori da, nagian bertxo gautako du, mozkor dagoela. Mozkor aurkituko dute.
1: Hori da.
2: Aurreta hore, baina mamutik gabe hobe. Ez izan dolore.
1: Hemen puntua.
0: Bai, hemen txe bertxolariaren nivela.
1: Bueno, hori berreskuratu ditugula.
0: Baina barkatu. Horrelako gauzak ez dira mezu bidez esaten. Pentsatzen dut entzulearekiko errespetu falta bat dela. Mezu bidez ez da agertu ere ez.
2: Makarra bat isatin ondorixo.
0: Agian presionatuko dugu datorren astean bere etortzeko eta ofizialki bere ahotzetik esateko
1: amaitu
0: dela.
3: Ba... gutxien ez telefonotik deitzea.
0: Bai, baina ez dakigu telefonoa, nola da dijo.
1: Ben, zizaina sartzen.
0: Bai. Ez que teknikoak ikasi behar dute oraindik.
1: Bai.
0: Eta hori alabe din egin dutela horrelako formakuntza saioak, baina bertxoko, ba...
1: Bertxoko. Bueno, hori, berreskuratu ditugu orain bai. Pasaden finaleko hainbat audio. Eta hori, jarriko ditugu pixkat.

0: ane batzeko, ez da?
1: Hori da, hori da. Zeintzuk izango dira? Zeintzuk ba... Oraingoa behintzat esan.
0: Behar bada, zigorren baita. Ez da aurten egongo.
1: Baina, bueno. Ezkenik ikusi dut sortziko... Zaseiko motzean aritu zirela, zeintzuk. Agir esan ez eta zigor bera. Beraz, nik orientzun monuke.
0: Ba, aurrera, orduan.
1: Venga.

Manex, korrikako testigua daraman korrikalaria da. Goizeko bostak dira eta oraintxe hartu berri du lekukoa. Zigor furgonetan doan antolatzailea azkarrago joatea komeni dela ari zaio esaten. Ezinean doa topera. Manex hasita iruna bertso seiko motzean.

gezurra da ala fede, sartuta dago tipo horia, esan du lehen ere, ni naiz asma baten jabe, nago euskararen alde. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasa gabe. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai.

0: Bueno, eta
1: hau izan zen aurreko urtean izan genuen perletako bat.
0: Hori da, perletako bat.
1: Seiko motzean.
0: Aurten gehiago.
1: Bai, aurten gehiago. Aurten zigor ez da izango, pena bat. Baina, bueno, manez behartan arituko da.
2: Zigortua izan alda.
1: Zigortua.
0: Zer txistosoa, bere.
1: Txistosoa.
0: Txistosoa.
1: Ai, Alexander beti txistoso.
0: Beti.
1: Eta bertxosale, beti.
0: Beti.
2: Ai, bai, iarte.
1: Desiatzen izaten egoten da beti, ona etorteko, aste azkenetan. Libre dagoenean beti izan duk, anizu ekin noa.
2: Ai, erregutute dana, eh?
1: Bai. Eta badaki ondo bertxo mozkorraren doktrina. Oso ondo, noa dijo andena. Oda bertxo mozkorra da beti lehena, dana.
0: Aficionatu handia bertxo mozkorra.
1: Bai,
2: esan bai.
3: Ba... Bertxo mozkorra da beti onena.
1: Bai. Baina agian oraindik gratien esperientzia behar da, eta irratian ze txiste mota behar diren, oraindik esperientzia falta zaio, eta ez da oso ondo gelditu.
0: Bueno, ba hori, segiko dugu arabako esapaketarekin? Amume?
1: Bai hori. Ba... Nazi duzu ordena gaioan enpan.
0: Nidak alboterea,
1: hori da.
0: Nidak alboterea.
1: Nidak alboterea.
0: Ba, aurrera, orduan nik nahi dudan bat.
1: Nahi duzu beraz. Bale, asmatuko duzu ezuek beraz.
0: Aurrera.
4: Xabik, ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita Iruna bertso 8ko nagusian.

0: Para anda para. Abume, rapeatzaia hemen. Bueno, ba, entzun gaiekin amaitzeko beste audio bat daukagu.
1: Bai, baina agian komentatu dezakegu, larun batean bertan izango garela gu, hau da, principal aretoan izango garela, eta gure saioa bostetan hasiko dela, espero dugu zuzenean emititzea, eta bestela, bueno, wifiaren bidez edo saiatuko gara emititzen, eta arazoa baditugu, ba, lasaiz pentsatzen dugu igandean, jarriko dugula, endiferido esaten bezala, ez, atzeratua. Baina...
2: Alabedi bin, uste dut, ez da?
1: Alabedi bin izan daiteke, bai?
3: Bertxoko, ja, bip bihurtuta.
1: Hori da, hori da. Beste saio batzui lekuak entzen barkatu. Baina, bueno, beste baten nahi baduzue gure orduan jarri eta egin.
2: Hori da, arazo hori gabe.
1: Eta espero dugu horrela entzule guztiak etxean dauden eta kalean eta kotxean dauden entzule guztiak entzunen disfrutatu ahal izango dute Arabako txapelketako final handia.
2: Hori da, hori da. Eta, bueno, honekin behar ba agenda egingo dugu ere, ez?
3: Bai, zelen bai. Poraz justo gabeiz, así que...
1: Bai, baina jarriko dugu entzun gaia?
2: Noski, noski, bai.
1: Entzun gai bat eta gero agenda.
2: Ba, aurrera Manes Agirre eta Binaspre.
1: Hori da.
4: Manes eta Iñaki superheroiak dira. Konturatu dira azken aldian euren superbotereak galtzen ari direla. Manes hasita Iruna Bertso Iparragirre abila dela doinuan.

izen eta abizen, lehenago esan ozen, bengaurrera bai binazpre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Ta orain berriz bihurtu zara super.

egin, zure almenen ikurra, zure supersudurra. Baina nahi baduzu jakin, lehen superbista zenuen.

Ekin, neukan nahian abertute, baina zuri ere bajatu zaizu, alaxe esan nahi nuke. Begira orain begira, urte joanen arira,

izango alda errenta, lehen bazeukan kristonen darra, bere barruan gordeta, bere almen itzela, egan astea bela, ze txokolate tableta, ta orain bihurtu da Ferrero borobila dago eta, ta orain bihurtu

Nik badaukat indarra dut aitortu beharra. Begiratu niri fin-fin. Baietz hostia bat eman orain Super Michelinarekin.

Bai, txikitxoak orain borroka, nahi luke zelaitik kanpo, baina oraindik txikia zara, txikito gaur niretzako, zure

0: Ni neu taberna egongo bai naiz, zuon altzen zaren erako. Ni neu tabernan egongo bai naiz, zuona heltzen zaren erako. Zuona heltzen zaren erako.
1: Bueno, eta honekin larun batera arte. Printzipal antzokian izango gaituzue bostetan. Eta ondo segi.

Eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauka.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, unmetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Zan, ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Ikasten famau zan, eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, ba, bueno, guztetzen gaskun, ero erun etxin gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gaskun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina alaznek berak eta neu geukan bizikleta baina orduan, kuadrian zei lagun buruz nezeir ginen,
3: bai, hasiera baten zei ginen, bai, eta hiru bizikleta ba, konpartitzen gendu zen.
2: Bai, bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak iru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zantxik isegoa. Nik antxik azine bat bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute ditxan baitanenan atzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane. Hau ezen jau,
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Arri brillanti bai, bilatuta.
3: Azurrak eta topagan duzu.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurre lehen dagoan pixo bat,
2: pixo.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen. Antxe, ba, ringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Laguntzi berrizate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxebe, gaur egunin be,
2: gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu nintxek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilurre, eta ordu nintxasuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginen,
3: Asko juten ginen. Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretxea guarin
3: jarra zan etorten, baina imanea, badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, Ba beti saltoka. Beti saltoka. Nau dantzaiz izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Orduan ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan euskal dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen nien gazte ginen danope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzunela astein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kiri izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin ibiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kandonatu Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz borretan iruta mairu, iruta malau, mire bat ziren dut, mairu, iruta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... txapelketa bi, irabazik induzuela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gindun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da, ba jo, dantzan etxen gindunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berri pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte inoa behiten, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan dugu, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egiz gendun etzen.

0: ondala, 50-55 urte, ga berdetan, impensabilizan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukerian gozan, adibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina arretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, Zorroagagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxean nahi da belagun. Eta bat Zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konzerbatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, Zorroagagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nien. Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, ben, eh? Aprobienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina, ba, onzartzeko ez, baina, berak egin nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zegoen zaitxese, Maite Fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina Maite Fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denbora gutxi gutxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente volkatagoan, eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, baleteko bebai. Psikologisako pe bai. Me psikologisako azterketak gutxo ben ez dut zan. Tranquilo, ez zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxo ben, no? Zan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Akordaten etorte zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobalitxak morure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltxe zan, aruz deon, duz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi dadi. Zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berdetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti Zorroagan etxen dela, planteaban, berak, jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, garek Ondarrure nahi ban. Eta baina egin ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxuan, psikologi eta Fagoagak. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entenduko rabe, garazik eta entenduko rabe, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi Zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, hasixe, ereitzen. Ondion jarraitzen dau zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zin itxanin, usurite, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordu txepazan nitxan baletea zuzenin, eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resinine kajatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egun gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukan, ela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipin itxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen, marabiozu. Ba nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nitzako dantzio isu esan bakarrik, eta gero bat zeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zen mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire inoan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, na hemen. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzune moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nebo nitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran eukitxi, bai. Gutalde mahu jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen. Ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan egun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela. Eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori Royaleko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Egin ban, zikautxome biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina, ba, ondo. Igarte iman biherra. Ez eban denpori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexa nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaizk handixak, batu genduzen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakit dantzan. Gurtzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkat handixak edoten zine tokireta pilo babatu ben mendixan ebile ginen pilo babatu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartu. Biongu gutxiga horra bera zelako estilu izango zin. Artu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldean patixura ukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahi atxikiz ezanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide gu, amentzen egu azeu epe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defensa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat ez gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute.

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki ditizenak niaz biharratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zan da, Morun Marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitikusan, gara, olako xe bodi izaz, eta ontion akordatzen di, ikastaruta zer eruten oan da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez, zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Ta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni Maria etxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero, ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardineak entzuten genuen zen. Da gero, Maria tenzanain Maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan Mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera, ezan Mariaten, eta gautan Maitanek esaten baban.
2: Zinistu etxerun.

Ba, ni akoraten az, estreñako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalizateko kapaza izati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasa zen, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafon isatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, biskat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzugu beste igelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengoko momentun kanti amaitzea arunin, mote zuzela barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen Ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien nengune ikasten dantzan, da Ondarrura etorri nintzen nin, ba Maitane izan utzan, Maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordun paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidik horretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, zan gendune, bueno, Maitanek esan bane hau eszenarixu ipinibida, eta fokuk, eta hau eserixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kole lego komanaldisa zakordatena, super ondo, zoa dakat, graba hain jedakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gaini nein genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku, baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte hasen itxan baletin, orduan lehenengoko bidea arkantxan, ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun estenatu giren iso laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero, adin batetik aurra, ja, gamonetako manaldixak etxen gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja, mozino joan. Ez ikuste zen duzu, baina pare bat urtena usixagoa kukete zazaten, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Ai, hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztintzir, derrepente Maitane agertu zarien dezate manien, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun daukezen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusaina ben sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu ginean danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua zon argazikxak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, zon piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan geuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, oa, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitzezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako, tximai, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eden ipitzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez dira, la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxen gendun behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2008 urteko abuztuan, Suediako aizpabikote batek entzundu zuen abesti eder honekin etxeko bideo bat grabatu zuen YouTubeen eskegitzeko. Abestu digutena, Fleet Foxes, Seattlego taldearen Tiger Mountain Peasant Song kantari eginiko moldaketa da. Bikotearen abesteko erak jarraitzaile ugari bildu zituen interneten eta ospe horrek diska grabatzera bultzatu zituen. Orain, 6 urte beranduago First Aid Kit bikoteak bere hirugarren diska kaleratzear da. Datorren ekainaren 10ean ikusiko du argia Stay Goldek. Bitartean, bi aurrerapen kantekin konformatu behar gara. Lehendabizikoak My Silver Linen du izenburua. First Aid Kit

Johanna eta Clara Soderberg Haizpek First Aid Kit osatzen dute. Stay Gold deituko da datorren asteartean salgai jarriko den abesti bilduma. Lehen My Silverlight entzun badugu, orain Cedar Lane entzuteragoaz. Lehen sorospenetarako botika kutxa.

First Aid Kit entzun ondoren, ez gara Estokolmotik aterako ingelesez ere abesten duen beste emakume bat entzuteko. Anna Turnheimek The Night Visitor grabatu zuenetik bi urte pasa dira jada, baina bertan topazitezken kantak ez dira erraz azten diren hoietarikoak. Entzun bestela Come to Bed, etor zaitez ohera. Anna Turnheim.

Sharon Baneten, New Jerseyko folka bezlariak, dagoeneko badulan berria kalean, Are We There? Bertako abestiak, idatzi, grabatu eta abesteaz gain, oraingoan estudioan berorrek ekoiztu ditu. Break Me da, dizka ezagutzeko dasatuko dugun kanta, Sharon Baneten.

Sharon Van Etten baino zertxo bait veteranoagoa da Laura Bers Porlangoa. Warp and Weft diskak badu ia urte bete, bera osatzeko laguntzaile trebeak izan ditu, hoien artean My Morning Jacket taldeko Carl Bromer gitarra jotzailea. Amerika kantan, gitarra baritonoa jotzen entzun dezagun.

Laura Beirsen Amerika kanta entzuteak, Bill Callahanen abesti klasiko bat ekarri dit burura. Beraz, nire nahiak betetzeko abesti hori jarriko dizuet. Gozatu Bill Callahan eta Amerika, 2011 garren urteko apokalipsa abesti bildumatik aukeratutako kanta.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

Ben Harperrek beti eskaintzen du zerbait berezia bere disketan. Oraingoan, Ellen Harper bere amaz lagundurik grabatu du diska. Estatu batuetako folkean oinarrituta daude diskatik ateratzen diren hotsak, eta A House is a Home da diska bueltaka jartzen dugunean adituko dugun lehendabiziko kanta. Ben Harper Kaliforniarra eta Ellen Harper bere ama.

Hortxe izan duzue Lidia Puyolen Bertxe Umil. Azken aldian asko dira Kataluniatik heldu zaizkigun ahots ederreko emakume gazteak. Lidia Puyolek badaramatza hainbat urte giro musikalean murgildurik. Bakarlari gisa, bi diska besterik ez ditu grabatu, baina azken asteetan argia ikusi du Marian Matrem izenburua duen lan berriak. San Salvador del Col de la Aguda baselizan grabatua izan den diska eta fisikoki Angela Volpiniren La Ciudad Humana liburuarekin batera salgai jarri den lan mistiko espirituala. Lidia Puyol Bartzelonakoa bada, Maria Rodés folk pop mundutik heldutako musikaria Bartzelona bertakoa da ere. Maria kanta kopla izenburuko abesti sorta kaleratu zuen aurreko martxoan. Bere barruan, Mariak era pertsonal batean berreinterpretatu ditu Espainiako kopla klasikoak. Flor del Mal horren eredu bat duzue, Maria Rodés.

Eta Maria Rodezek egin duen antzera, Andaluzia ere kontuan izan dute Granada diska osatzerakoan Silvia Pérez Cruzek eta Raúl Fernández Mirok. Igaro dugun azken minutu terdi zoragarrian, Keme van aniquilando kanta entzun dugu. 1977 urtean, Enrique Morentek eta Pepe Abitxuelak, bikotea osatuz, Despegando diskarako grabatu zuten. Orain, Kataluniako bikoteak moldaketa berri bat eginez Granadan sartu dute. Eta Despegando diska mitiko horretakoa zen ere, jarriko dizuedan urrengo kanta unkigarria. Lehen, Morentek eta Pepe Abitxuelak grabatutakoari, orain, Silviak eta Raúl Fernándezek eman diote beraien ikutu pertsonala. Zuentzat, kompañero.

compañero elegía a Ramón Sige kanta hau, Miguel Hernándezek Orihuelako poetak, 36. urtean idatzi zuen El Rayo que no cesa obraren barne. Silviaren aurretik, Joan Manuel Serratek eta Enrique Morentek musikatu duten olerki lana. Orain, Estrella Morentek, Enriqueren alaba nagusiak, flamenkoak eman duen artista garrantzitsuenetako baten ilosteko lanean agertzen da ahotsa jartzen. Paco de Lucía hil eta hilabete gutxi batzuk igar ondoren, Canción Andaluza diska argitaratu da. Estrellak bertan, Te he de querer mientras viva abesten du.

Jakin ezagun orain, zein kontzertu gomendagarri edukiko dugun gure inguruan. Ba, aste honetan, Tomatito, Paco de Lucía Vera Camaronekin bikotea osatzen ordezkatu zuenak Euskal Herrian izango da. Kasu honetan, Iparralden, Huelbako gitarra jotzaile maizua, larun batean, hilaren zazpian, Don Iban Eloitzuneko jaialai frontoioan izango da. Bertan, seikote eran agertuko zaigu flamenkoa eta jaza nahazten. Nik bere komposizio batekin agur esango dizuet urrengo astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Tomatitoren El Regalo Segrillak.

0: Radio Cultura.
1: Eus. Txipitan, Tijan Peron Baigorriar gazteak atsegin zuen bere gurasoei albistei buruz hitz egiten entzutea telebistako albistegiak ikusi ondoren. 10 urterekin, aitaren laguntzarekin, Baigorriko eskolarendako egunkari bat sortzen du. Poitieren literatura eta zientzia politikoak ikasi ondoren, Lyongo kazetaritza eskolan sartzea lortu zuen. Gero, 2 urtez, Lyon eta Urruñako Mediabaz gaztekariaren erredakzioen artean partekatu zuen denbora. 2025 urtarrilaren lehenaz geroztik, Mediabazkeko erredaktore buru berria da, 24 urte baizik ez dituelarik. Tijanek, kuriositatea eta duda aldarrikatzen ditu kazetaritzan ongi aritzeko.
2: Behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta janen nuke bigarren gauza da dudatzea. Edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena, ta zure ideiak ere zalantzan ematea, zure ikuspundua berriz galderan ematea, edo. Ta bon, nire ustez bi elementu horiekin kuriositatea eta duda kazetaritzan ongi ibiliko ziren. Egunon, Tijan Peron naiz, 24 urte ditut, eta Mediabazkeko erredaktore burua bilakatu naiz, urtarrilaren lehenean. Tipidanik, eskolatik, banuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak pixkat bide hortan egin ditut, bai liseora joiteko garazin, bai lizentzia egiteko, donk egin dut zientzia politikako lizentzia bat, Poitieren, eta gero nahi nuen kazetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsoak, eta hartu izan naiz CFG eskolan, hori da Lyonen. Eta orduan, ba, deskubritu dut kazetaritza pixkat eskolan, baita ere ikastaldi batean Mediabazken. Nire lehen esperientzia zen, eta ba, deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut, ara segitu dut gero Mediabazken forma desberdin batzutan. Ara. Nire etxean bazen telebista, albisteekin, eta nire gurasoek aktualitatea ipatzen zuten nire entzinean. Ez nirekin zeren tipian nintzen, me nire entzinean donk entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala. Hora, kontestu hortan pixkat handitu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat nire aitarekin. Hori zen eskola publikoan, Egoriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, ba, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia pixkat hori da, jendea ez du baitezpada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Ta baguk kargu hori hartzen dugu gure gain, piskat dena segitzen dugu, edo ba, nahi duguna segitzen dugu, eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren ba, jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donc, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero ba, esplikatzea, hola. Zegoan edo hasten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, ba, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta ba, nik bizik emaiten nuen historia adibidez liseoan. Eta gero ba, maite nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori bizik emaite dut. Eta kazetaritza pixkatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua, hala. Maite dut bidaiatza, ba, okirola ez naiz kirolari bat, bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut pixkat, Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta ba, gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasoa ikustea, kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea. Egia esateko, nik amditu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira, bo duela aspaldi, orain baina ez dira hemen amditu. Eta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut, ba, kolegioan talizeoan, elebidunan nintzen baigohin eta gero garazin. Donk bai, kolegioan talizeoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atsematen nuen. Eta gero, ba, estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitiera, eta gero Lionera, piskatugun nintzen, eta, anfet, media bazken behiz aktualitate horretan nintzen, kontestu horretan nintzen, eta han ikasi dut, anfet, zer den Euskal Herria, edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa, eta hori biziki interesgarria atxematen dut, gero egun ere. Hara, tipidanik ez, piskanaka egin da, eta gaur ere segitzen dut gazapio bat ikasten. Jende ez du ezagutzen baitezpada Euskal Herria eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez eolako horretzapenak ez. Kampuan, frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da urrun denbora. Donk ba, eta gero ba, klise, ondartza, mendia, ez dakit, azentua, hizkuntza, ez dela hizkuntz, egiazko hizkuntza bat, eta holako gauzak. Ez ditut sobera pertsonalki hartu, eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea, eta nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin, eta haiek ikasi dute ere, bara, zer den Euskara, eta ez ditut ukan esperientzia txarrik horrekin. Media bazken deskurritu dut tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk deskurritu dut behara tokiko kazetaritza. Eta nola importantea den jendearentzat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori, biziki importantea dena jende batzuentzat, eta nire ustez denentzat azken finean. Eta ba hori berdin, interesa piztu dit, ara, ulertzea dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interes handi bat, importantzia handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute. Eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk, alternatibak sortzen duten jendeak eta ara biziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak. Ikusten dugunean media bazkeko historia eta garapena, nire ustez ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaz batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez. Tokiko edabideak aski ongi notatuak dira. Zeren urbilda, kazetaria batzutan ezagutzen duzu, guruzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donk, badak konfientzia hori, nire ustez garrantzitsua dela. Bera, elementu hori ez duzu edabidea ondiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan ba, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute. Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize Bertabernak kargu hori peukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori, eta niri proposatu dute eta hartu dut bizpairu egun ala ere pentsatzeko. Bank nik eskolan nintzen, eskola bukaeran. Jorte pasatu ditut kazetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Ba zen desafio bat, hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Banakien ekipa una dugula, ez nintzela bakarrik. Bon, goizetak taberna segitzen du ala ere Mendiabazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donc, ba, hori lasaitu nau pixkat, teko, bon, ardura hori hartzen dut, baina ala ere badut jendea inguruan. Ba, lan hori, bon, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere, baina importanteena edo da Mediabazkeko ildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da be goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta ez da baidatzen dugu, be, bora, eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzun direk, eta zer tratatzen dugu, zer ez. Tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu olafite-fite. Donc voilà, autori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du azken hitza ukan, eta bon, orain ni naiz azken hitza arekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, bada ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixka behia da niretzat, ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina bon, hori voilà, diskubritzen dut ere eta biziki interes gehia da. Badut xantza bat dena, badut du sang-froid edo ez dut hainbeste estresatzen, hori naturalki. Eta ba gero bai, biztan da, postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean bai etxean. Baina bon jokoa da, eta elburua dut ere buruan, eta elburua da Mediabazk garatu, eta hori bon, interesatzen zait. En fet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten. Baina bon, oraindik ongi pasatzen da, nonko hori ere pixkat lasaitzen nau ikustea, bon, oraindik dena ongi dela, ikusiko. Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, horrein idazten dut editoa, ama bostero, eta ba, gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, bo, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Edo, bai, gutiago idazten dut, eta bain ere egunean ba, bilkurak animatzen ditut, gaiak segitzen ditut, besteen artikuluaren segipena egiten dut. Adibidez, ba, artikulu hori ez dugu ukanen, behar dugu beste bat eman, hortaz pixkat okupatzen naiz. Eta gero irakurtzen ditut artikulu batzuk, ez denak, baina irakurtzen ditut artikulu batzuk, zerbait falta denean, ba, uahak egiten ditut. Nagusiki hori da, eta gero nire postuan ere da be, antolatzea gure garapena, epe luzean edo laburretan, adibidez, ari gira pentsatzen egiko bozei. Nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira. Ta hori aurrikusi behar dugu, bara, pentsatu gure tratamenduan zer izanen den. Ta hori ere, bara, gogo eta horietan parte hartzen dut. Besteek ez dute baita ezpada denbora hortan pentsatzeko, donc, benik egiten dut hori, ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat, irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere. Ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liceoan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta pixkata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, Mediabazken izanki ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara pixkat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Eta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agurilan. Bi hastez eta ba, kurtso intentsiboak eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, pixkat bortxaz esforzo hori eten duzu. Eta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Orain nire urrengo lan dudana da berriz kurtsuak hartzea, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, ahantzin nuen euskara eta ideia ere ahantzin nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartzea egia esateko, hori lizentzian adibidez. Eta barnetegian zerbait egin dit ikustea, en fet, euskara nire buru antzen, nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berriz heldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina ahantzi dudana, en fet, fite berriz etorri da. Eta duko, motibatu nau berriz hartzea, zeren fite ikusi dut, en fet, nahi baduzu berriz hartu, ahal duzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta hala ere, gaur egun ere euskaraz mintzatzen dut, eta katspillo bat egiten ditut. Baina, segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz aritza, eta zergaitik ez lan hori egitea ez. Euskaraz aritza ala ere ate batzuk idekitzen du, hori segur, urbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. En fet, euskara eta frantsesa ikasi dut ber momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten, ze, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu, segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik, behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez. Nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, niretzat behintzat. Ba, kolegioko abes batzarekin nintzen, baigurin. Eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura irakasle bikain batekin. Eta hagemanak da genituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Eta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera eta Gasteizkoek baigurira etorri dira. Esperientzia biziki polita zen, eta egingarria da zeren Poitieren eta Lyonen beti segitu dut, adibide bat daula, Benito Lertxundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua bezbatza hortan, zen Benito Lertxundiren kantuak ora, kantatzen, berriz hartu eta kantatu. Donguk, baigorri garazikoak eta Gasteizkoak. Denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, bara, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen euskal egitaz ez. Gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi, baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait egiten dena leku pribatuetan eta manera pixkat elitista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea, bara, hori maite dut euskal kulturarekin. Baigorri egia biziki maite dute, hori segurta. Ta mendira joaitea pixkat eta egia ikustea, hori berba da nire lekurik gustukoena edo. Bai, oilandoi igotzen duzunean ikustea hola baigorri, Elizarekin gaztelua, egeka, horrenak pasatzen alditutan bakarrik begiratzen, ta para hori maite dute. Boa, amets bat... Ez dut hain hitz amesten, Festakit. Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak, eta beti aur bat bezala naiz kultura berri bat deskubritzen dudanean. Hori da, bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura hain hitz ezagutza hori polita izan daiteke.

0: Arratsalde onda noi.
1: Keixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, ba, radixurratigatik zuzenin, Critical Blues irratzaio hasten da gazue.
1: Ena, garko be, tartetxo bi akau prest. Bata esango da guztuko diskun tarti.
0: Eta biharna, ba, pupurri bat.
1: Ena, gerri lehengo tartia ziko ba?
0: Aurrea.

Gure garko lehen entartien sartzen gara? Gustoko disko entarti? Eta gaur aukeratu da Goff Mulen Heavy Luz Blues.

Bueno, basigan txate, entzuten. Heavy Love Blues disku. Haude, Gob Mulen leren disku bluesana. Eura leren blues disku. Amairu kantaku. Laroi bat minuto auke gitzura bera. Daz nazata berzinoek eta Warren Hayes da berantaldik sortutako kantak. Hau grabazan 2008-ko azarun amabizan Fantasy Recordsen. Eta entzuko loen biharren kanti, izango laba diskoko biharren kanti. Hall in my soul.

Esan dugu, zelan amen diskun, goz miulen askan disku, baina lehengoko guluzeru. Zelan da zela, kantak euroak igazitxagu, berataldik eta berzingi bai. Ba, berzingi bat entzungo gu. Ospetu ibana leroikarrek mi ebertzirondoa otamalago garren urtin, baina idatzi ban gizona izan zen Scrapper Blackwell. Honen kantin titulure Blues Before Sunrise.

jarraitzen godu bizkar amengo diskoko berzinen kontukin. Zeleren entzun dobena Scrapper Blackwellek iaitzeko kanta para mi behatziron da otamala guan. Bebai da, zaben beste ilustre batzuk berzionera labena gomilek. Adibidez, Elmore James, Howlin' Wolf, Junior Bells, ero Tom Waits. Eta entzungo noen kantion Tom Waitsek idaitzako kanta bat. Beran titulure Make It Rain. Eta idatzi eiban Real Gonentzako 2004 urtean.

jarraitzen gau, berzinekin. Hau azkena ton huaitzena izan bada. Baurungo izan gora, Howlin Wolf handezak idetxo kanta batena. Baina esan berdau, Goff Mulek, honi berzinoiai, kanta originaletik, goitxik berako aldaketik mogetzala. Kantin titulore, I Asked for the Water.

Esango, goz miul naitxe talde bluzero bat ez izan. Beran zuzenekutan, beti paroa kanta bluzero sartu izan dut. Hone pinikolo benkanti, Warren Jainzek, bebai joteban azkan taldi bilizanaz, alma morro dertzeaz. Beran albun eban, beste handi bat, Derek Trucks. Eta hau kanti hau, alma morro dertzeaz jote bena, izatez da berzingai bat, Bobby Blue Band taldine. Eta bertago ditu lure, I no love in the hair in the city.

0: Bawas kan ganti entzun dauna Gomeulena da berzingi bat esan dauen Bobby Blue Banzena. Eta honeatzi, taldeatzi, pasan aztien kontotxo batzuk egiten duen, ez?
1: Bai, kasulia ez, pasan aztien egin un monografiku, ba, Bobby Blue Blandena izan zan. Eta ukanti hau, ba, berzini originalin, bota genun.
0: Eta, esango, hau dela, go, bueno, esan du lehen bere, gomiulen, leren disku, bluzeru. Eta irakurri lau, ba, Warren Haynes urte asko pasabala ideiaz disko bluzero bat etxine. Baina zekuan argi bakarlari maurein, ero talde batea zen. Eta hoxe komentazio itzan, ba, bertako gomioleko bat ezira nahi. Baina beraz parte ditzen zen arma moro da ez zaldi, bai. Eta honek beran eretxize argi esatzen, taldiaz, izan dut da baik. Urrengo kanti entzungoro bena, Her Teachers Were Nakels.

jarraitzen dugu Heavy Love Blues diskun kontukin. Eta kanta bat hamen diskun, laugarren adizkoku. Warren Henseke idaitzako kanta bat. Eta hoa eskintzatza beste musiko handi batei. Baina beraz dakarna hartu emon oso ona adierazten. Eta zelako lan handi zate zen. Hau musiko hau de Lytle Milton. Eta ipiniko loen kanti Love is a Man, Old World.

amaitzen guz, honeaz tartian honeaz guztuko diskon tartiaz eta amen tartin zari altzatelo Warren Haynes eta bebai Gof Miul izenak baina Gof Miul Warren Haynesen taldi zeintzutzen ez dugu zen eta ondola urte askotatik dauke irukote bardine album eta li Danny Lewis tekletan Jorgen Carlson bajun eta beraz amarkadak darune alkarreaz batez amaure Alma Moroderzean dikazitxe Mad Ups handixe askan kantipenikau hausan disko bat amairu kantaku behatiaz galitzen gara mentartin Last Clean Shirt askan kantipenikau.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradizu irratian dakazu zure irratzazu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeitzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Abisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, amatxero, gure leren tarti, guztoko diskoai dedikatzauna, eta on biherren tarte bat egoz.
1: Ba, izan maure, ba, pupurri bat piniko hau, eta ziko bat, ba, pupurri honetan, lehenoko artistiaz, bera dela Booker Taliferro Jones. Eta zein izango da, ba, gure launa, amantxe fondun dakauena, Booker T. Jones, eta berzinoi bateaz hasikoaz, Knocking on the Heaven's Door.

Booker T. Johnson gozotasun absolututik ontsi momentun. Rock psikodeliku txindaben talde batean aguz. Mille bat ziren diruta bost, irugeta mar arti nibilizinak. Country Joe and the Fish taldea txindabil. Da, nori guztien gaztan euran kanta bat ipinikot, Death Zone.

Bueno, bizkate psikodelixatik, gexei aparta bai gehu. Baina artista mitiko batean ahungoaz. Diru laukantaz exito handixe lortu gana. Joitaz tonea txignabil. Eta gaur ipiniko benkanti de The Pusher. Eke izi reiderren Stephen Wolf taldik versionea bana. Baina originala behonenara, gauzentzuko.

Etxea atzetik, ba, The Kings taldi entzugu hau. Honen monografiku egin ebanetik, eurai taldia engantxata egonaz. Bai, kotxin sartu neban zedi eta hueltak beste egizte guen. Eta gaurko honetako, ba, kanta bat aukeratzen nebilera, bi kantan ataskata batuna. Eta ingotzu eten ara, ba, pixak alkarren azetik ibini, eta listo.

Londresko The Kings talde honen kanta bi entzun atzetik. San Francisco aldea junguaz, Amerikako estatu batuta. Bertako taldirako, ba, Quicksilver Messenger Service. Eta bertak euran asko guztien aztan kanta dipikot.

Ba, sasoi antzeakun, eta leko bardinin segin gau. San Franciscon segin gau. Eta Jefferson Airplane taldean ahunguaz. Iruiko marka erdialdin fami hartu benak. Eta euran kanta poli bat bini gau. Hau, biskatziko delixa purrai emonda.

0: Bueno, ba, nahi artea jasku gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, agur, esan bihau.
0: Datorren astin begu hamen egoaz. Ah, datorren astin ez, urrengun egoaz.
1: Bai, bai.
0: Beste lan, ba, horra gazuz, bai, errepikapenak, podcastak eta gauzak ikus, entzuteko. Eta lagotzu hau, gozo-gozo hazi, bagaz, pupurri hau, beste kanta gozo-gozo bateaz, Van Morrisonen, Sweet Thing.
1: Onda, Julian.
0: Datorren aste arte.

0: beraz, bagoaz, tekno frekuentzia irratsaioarekin beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, oso ondo, eta zer moduz zuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera, ez gure estudioan gaurkoan bai, ba, hor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaitxo, egun hon, ondo, ondo, egasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz eingo dugu. Hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikastetxeetako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, baina ego ebara, gonbidatu dugu, hezkuntzan librezaleko kidea. Eta Iñigo, lehenengo galdera argia da, zer da hezkuntza

0: joan ginen, eta modu informalean beti. Ez da egon inoiz erakunderik edo talderik sortuta legalki, baina bueno, gero eta forma zehatzago hartzen joan da, eta antolatzen gara Telegram eta Matrix talde baten bidez, bertan irikia da, eta dozein parte har dezake, eta gero hortik bai, ateratzen, ba, beste aldetik irikia den ere, ba talde eragile bat, ez? Beste ekimen ja zehatzagoak eta antolatzen dituzenak. Beraz, kuskusieroentzako egokia da taldea, ikusteko zer mugitzen ari den, eta gehiago implikatu nahi duenarentzako ere, edo zein modutan lagundu daiteke, eta hor dago aukera.
1: Oso ongi. Bueno, ba, Maiderren zate, urrengo galdera. Orduan, bueno, ba, software librea erabiltzen da, hezkuntza publikoan?
2: Jo, ba erabiltzen da, baina oso gutxi, bai, eta menegia esan da, ikastetxetan ibiltzen nintzenean beti, etortzen zitzaidan burura, Asterix eta Obelixen komikia, bai, badakit pizkat parregarrea dela historia, baina bai, beti etortzen zitzaidan historia hori, bai, oza, hor daude gure ikastetxeak, bai, ikastetxe guztiak daude multizan azoraren esku, baina guztiak, ez, ze badaude batzuk, oso gutxi, irakasle batzuk jartzen dutela kriston esfortzua, bere ikaslei aukera ezberdinak erakusteko. Eta guztia ez dagoela multinazionalen esku, badaudela tresnak, gureak, euskaldunak, hemengoak, bai? Erabila itezkerak, eta pertsonalki, bai, hau, eta aprotzen dut programa esateko, kriston meritua dutzen zaite irakasle horien lana. Bai, osea, beraiek, batutan, beraien denbora libre edo beraien errekurtso propioa jartzen dituzte ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Ze egia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ba, hitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero eguneroko lanean jarri behar diren errekurtsak ez dira mahai gainenatzen, eta azkenean, ba, hori, irakasletak batzuk, ba, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, ba, hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute. Zer gauza egin, bai, mutilazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakite nola. Ez dute ez da inoiz ikusi, baina beraz, beretan hemendik nire uagurrik beroena irakasle guzti horiei, ez ditut esanak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esanak esaten, baina gero, norbait azten dut, eta lotxa zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbait egitea ez bot bere izena zan. Beraz, baina beraiek badakiten hortzu diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Bueno, inigori markatu, baina inigori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zein dira ez nabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, bai, gustatuko ditzateak, baita, inigo kakazaltzea.
0: Bueno, ba, beti ere EAE mailan ari gara hitz egiten, ze, bueno, hezkuntza librezaletik nesta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE mailan lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguk ere Nafarroan eta iparraldean ere jende gehiagorekin lan egitea, eta, bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEen, ba, esan daiteke, azken urteak alde batetik zailak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez, batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina urte, ba, azken urteotan edo azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala, eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara hizkuntza legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori, eta honek ze implikazio izan dituen, baina, bueno, behintzat, esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula, eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko hezkuntza legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software burujabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta horren urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten, hor egongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, hitz politetan, ez da?
1: Oso ongi, ni poldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segidea emateko, Maider, esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, hezkuntzarako, bueno, aipatuko dugu ditugu, orain dela urte batzuk, baitare beste pertsona

0: arazoekin bateria ibili zinela, kasu honetan hezkuntzarako tresnak dituen Linux banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da? Nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera?
1: Bueno, banaketa luberri da, institutua antigua luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan izun gaizki kronikan, eh? Osea, ni naiz konfunditu naizena, eta beno nartzen duen,
0: zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe.
1: Antigua luberria ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
0: Bai.
1: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten egara, 2017 urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze, ikasle bat, ezin da, irakasle baten ordenagailuan sartu, eta azterketa lapurtu, edo administrazioko notak aldatu, bai, osea, zentsua dauka, bai, hor daude, ikasleak, irakasleak, administradoreak, zuzendaritza, eta hori, antolatu, behar da, bai, sarea, ez da, hemen ara, deno batera, venga, fiesta, ez, bale, orduan, Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita, eta, ba, instalazioak eginean izateko, zeka, zu ikastetxe batean, dauzkazu berreun ordena gaino, eta berreun ordena gaino hori berdinak izan behar dira. Zin da izan, batek tresna bat eukitza, beste horra zin da klase man, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikarian nahi, eta, bueno, ba, hori, nire parte teknikoa, ba, hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta ni ikusten nuen ikastetxeetan, egia zan da, egoera pizka tristea, eta erotzen zait oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabe, adibidez, impresora bat. Amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakar daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, takiz, ere gertatzen den. Eta nahiko, errespetu guztiakin, botate ikuste ditut irakasleak. Errespetu guztiakin, baina, bai, osea, galduta, bai, osea, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, el apañado dela ikastola, laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea.
0: Bai.
1: Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen, eta orduan, jo, horrelako egora batean aurrean, ni joaten nintzenean, alde batetik triste iruditzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, egin primagai bat konpontzea.
0: Yeah.
1: Ze Eusko Jaurlaritzak ez durako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakasle baten zen nintzen irakasle guztiak kriston gogoa zeuskaten gauzak egiteko, hori, bas, software librearekin ikasteko, eta beste gauza gehiago egin daitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzten, eta orduan, daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut, kontrakoa izango, ze, eskenean, eta digo, ze, egia esan da ikastetxetan batzu, ikusten dituzun marroi batzu.
0: Bale,
1: bale. Aia, matxo maitia, eta funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina, irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen, hain animatuak batzuk, beste batzuk ez, baina batzuk, hain animatiok ikusten dituen, que, osea, esan behar den nire partetik oso proiektu polita izan zela, eta oso asko disfrutatu nuen, bai, baina hori hau guzti izan zen pandemia baino lehen.
0: Ados.
1: Eta, karo, pandemiaren ondoren eta padengoera asko aldatu da. Osa, lehen Google eta magenitun barruraino, pues orain gehiago, eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai, berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
0: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasu honetan hezkuntza librezaren lanildo nagusiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
2: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik lainora edo, bai? Azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, horre egin dira saiakera batzuk, luberrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google ez erabiltzeko, bai? Eta ja, etorrita, ba, hezkuntza librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lanildo nagusia izan da EAen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gorabehera gure termitoen honetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin inizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre, eta gardenak erabili soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba gutxi gora bera guk esaten duguna. Bai? Legea ondo dago, claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. Horretarako ba, gehiagotan ere izan gara eta saiatu gara hau egikaritzen, lortu zen proiektu piloto bat egitea iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak ba, tresna libreekin. Ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, emaila eta sarrera ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bikurso iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egin da dago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna horiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk bageneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenan plataforma hori oinarritu dago Moodle-etan esklauden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean, eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta oraindik jarraitzen dugu enpresa horien eskutik, ba, iradik pixkatez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, iradi horiek funtzionatu behar duela ondo, ze bestela kontrasankorra izan daiteke, jendeak esan dezake zu web librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten, egia da, azkenean ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. Eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxan jarri zituzten eskoletan ere eta oso gaizki funtzionatu zutela. Bueno, gure lan hildoa hori da. Orduan orain urengo helburua izango da zenbait eragilerekin elkartzea eta guztien artean indarra egitea, ba, adibidez altxaburua ere, digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere digitalizazioaren intentsitatearen ordu behar dugu, adinaren arabera, eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere, ondo neurtua, eta ona denean digitalizatu, ez beti digitalizatu, digitalizatzea batik. Bai, eta bueno, orain hori, irikiko dugu bilera ronda bat, edo esango genuke, eta ba, eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba, egikaritzeko legeak esaten duena, eta horretan pausoak emateko, agian ezin da, egin urte betean hori egia da. Ze urte asko dana matzagu kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori da, hori izango litzateke bidea, eta egin nahi duguna.
0: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat izan aurkeztotzen, Eduka Madrid proiektua. Eredu hori zure ustez Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
1: Guztiz, bai, bueno, lehenengo azaltzea zer den Eduka Madrid, bai, eta ilintzateke, ba, iradiren antzeko eredu bat, baina hau bai dago guztiz software librean oinarritua, bai, eta azkenan da, hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko, Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua, eta datuak, eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai, gure datuak, eza, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Googleeri, gero, adimen artifiziala elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Osa, datuak geratzen dira, hau oso erraza da. Zu ikastetxe batean, non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egongo behar liratik, ez da, ba, antzeko gauza bat, bai? Daukate, beraien datu zentru propioak eta datuak. Orduan, azkenean, daramate ja urte batzuk, Madril Euskal Herria baino handiagoa da, eta on hemen Madrileko ikastetxe asko sartuta daude, bai. Baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenan proiektu hau aurrera atera du. Ikusten bazarete webgunean, pues ikus daiteke dauzkala dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, bai da proiektu bantan, amaia urte nahiko eta ja martxan dago. Orduan, Madrilen badaukate Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski. Iradiri proiektua, ezke beti komentatzen dugu berdin eta beti errepikatzen naiz berdin. Zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei? Eta diru hori bidaltzen badengo dugu Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer notatuko litzateke, non gastatuko lukete dirua? Igual hemen, ez, zu bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke eskuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behatzeke? Pues, funtsatuko zuela Educa Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, bai? Hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori, jarri, pum, jarri, eta inork ez daki nola funtsatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez, men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Ja, benetan, egunero ni 8:30etan klase eman behar dut, eta hau ez da, oza, olako eguneroko gauzetan, eta esperientzia horretan oinarretu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditut egin gizagutzen, azik egin gori pasako diotitza, berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. Software libre erabiltzea hizkuntzan, erabili egiten da. Bai.
2: Bueno, nik esango nuke adibide potenteena edo, da, Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da, batzuk igual ikusten dugula software librean ba, aukera asko dituen zerbait, edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko iagoak edo batzutatik ere, datu guzti horiek Estatu Batuera bidaltzea zer gehiago suposatzen du. Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Ezakiz asmorekin, baina, bueno. Printzipioz, eskuntza guztia, 2023-2027 plan bat garatu dute, eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan, eta bueno, hori izan da, ba, estrategia aldaketa nagusi bat, aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere jendarmeriak ere librea erabiltzen du, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba, Maider gaipatu den Educa Madrid, edo Espainiar Estatuan ere, Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat, edo eskubide digitalen alde lan egiten Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba, gauzak eskatzera eta exigitzera, eta horiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da, beti gaudela gurpila birrasmatzen, eta software librearekin ez dela behar, ze hori dena, libre dago, edo zeinek erabilia izateko, baina bueno, gurean, ba, gurera ekartzea ere, egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu. Baina, bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela, eta ez dela utopia bat, edo horrelako zer.
0: Hori da. Bueno, ba, esen dugu, ozea, irratsaioa amaitu edo bukatu librezalari buruz itzein gabe, esango dugu librezale software libreko programak euskaratzen duen bueno, kolektiboa da, eta 20 urte baino gehiago darama programak euskaratzen. Gaur egun euskaratuta dauden programa asko, ba, Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta, bueno, hor izango zen baitare galdera, ez? Inigo, ba, eskuntza librezale eta librezaleren arteko, bueno, ba, loturarik aldago?
2: Ba, bai, eta ez. Bueno, izenarekin dea ikus daiteke loturaren bat badagoela, ez?
0: Hori.
2: Bi kolektibo banatu dira. Jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk bestean bakarrik, baina bueno, izenarena bai librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale edo librezalean ibiltzen zen jende baten ba ezinegonetik edo chat horretatik, sortu zen hezkuntzan librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita ba, zabaldu edo indartu, baina ikusten zen ba hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behartze genuela eta bueno, hortik sortu zen. Egia da egiten librezalen egiten den lana izugarria dela eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela haiei esker batez ere eta erabil ditzakegula gaur egun, ez?
1: Hori esango nuke, osea Eusko Jaurlaritzak programa pribatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP edo Windows orokorrean bai, baina eske librezalek darama 20 urte programak euskaraz eta gaur egun ordenagailua benetan euskaraz erabiltzea edo mugikorra. Euskaraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, librezalen batez ere, 20 urte dara batenak hor JSU programak euskaratzen, ze hori bere meritu dauka, eta baita, noiz bait, lortzen dugun, ba, programa bat egitea librezaleko batekin, eta hitz egiten dugu, soilik, ba, programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Beretan, eskenean, Euskal Herrian bizenei baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
0: Ba, saiatuko gara, librezale kolektiboko baitaren lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan. Ez daki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuen.
1: Ni ondorio bat daukat bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastolek, ni gaina ikasi nuen ikastola, eta zen herrian, ez egon euskararik, inor zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek jarri zuten dirutza ikastola eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak, eraiki, bai. Klase mon, ez dakizen denbora lan egin, bai, eta 2025ean orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Google-era jun?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, pues es, eskuntzan librezaleri esker, es, aukerak existitzen dira.
0: Oso ongi inigo ez dakit zerbait amaitzeko.
2: Besterik gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horre ere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzera.
0: Oso ongi, guzti horrekin galditzen gara, mila esker.
1: Zuei, agur.

Hola, hola, iuntzen da noite ongito rixak, izazatxese, beste martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favoritude dakizenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iuntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, Burriku eta Debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raizu ratian, 105.5 FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez ba kasue ez da momentun ba ez ba zue pasase ondarrun edo ta berritzun edo ta inguruko herrixetan batxebe online entzeteko aukeri da kasue irbibikoitza.raizu.info bitxartez edo zein dispositibuetan izan leke mobilin eta izan leke batxebe telebiztan edo ta ordena berin eta berta momentun entzeteko aukeri ez ba zue euki eola zaize podcastak beba kasue irbibikoitza.raizu.info info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubibikoitza.leartikolun.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egunen dakarrenetan beran leartikolek beran 207. programi txendau eta baitxe be esaren birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongo eta amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta ba bueno ongun pizkat izango da ba nahiko berezize lehenengo ingo urrepasa ba ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana Murrikuko neskek jokatu bena kopako finala Zumaxako Aitamari futbol zelaxan baina ezin izan bene kopi etxerut ekarri Gipuzkoako emakumezkoen kopi Antigua Luberri talin kontra bat eta hiru galdu ondoren hoz izangora lehengo bloki betiko morun etxe nouena izango dana ba jornaik ze emondabenaz eta ongun beste bloki

nune arituko duzen, ze beste emaitzen zain be egon birte. Eta, bueno, ba, pizkat olantxenik, ba, olantxenik egin jesu maizu, parkatu, emozionaten bana, ezke azkaringo irratza bire temporadako, eta pizkat hainbeste azte egin jagero, ba, baitxe be, deskantzu harteko be, aukeri be, ba, aprobetxako. Bestik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkate dana ongo ze sumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko. Asike ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte!

Radizio irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raizio.info eta irubibikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez duburu izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero ekiruz batxe beka minazpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engaur repasu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engaur refreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bako txin, eta mentxe dako aurrin Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxinik ematxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntuaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntuaz, obete esan da. Gero, irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntuaz. Laugarrenin Bermeo, 56. Bosgarrenin Padura, 49 puntuaz. Seigarrenin Santutxu, 49 puntuaz bebai. Zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntuaz. Hortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntuaz bai txebe. Gero, Taia Gamatxura 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda 42 puntoaz, 11. Uritarra beste 42 puntoaz, 12. Abanto beste 42az, eta 13. Amorebieta B beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri Gamatxura 40 puntoaz, 15. Puestun Pizkat Zainon Bikora Indautxu 38 puntoaz dana, kategori salbateko Basoiupe zehetxena ben ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Postun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonia be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Postun, 18 puntoaz, Urduliz.

Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkoa etxen osalto, Gipuzkoako Orezko regional mailan ja jogatute 34 jornada eta ba sailkapen finala holantzen igatzen da Lelen ligako txapeldun eta hirugarren mailako txartelaz Real Union Rockara 39 puntuaz, gero biharren puestun amatxura Guanaitasunak 70 puntoaz, ontxe momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehazten dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura Oiartzunek, 74 puntuaz, laugarren Intolosa 57, bosgarren Intzumaiako 52 puntuaz, zeigarren Inurola 50 puntuaz, zazpiarren Inelgoibarrek beste 50 puntuaz, zortziarren Imondragon 57 puntuaz, behatzigarren Betigazte 55 puntuaz,

0: puntoaz, amargarren inurki, beste berrotamos puntoaz, amaikarren inbeasain be. Berrotabat puntoaz, amabiarren inbergara. Berroi puntoaz, amairugarren inamaikabate gamatxurau. Otamazazpi puntoaz, amalogarren in orioko gamatxurau. Otamabos puntoaz, amabosgarren in zain eongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntoaz, eta ez da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia atzateko playoffin, da lehenko puztun anaitasuna, iru puntoaz, da biharren in zodupera beste iru puntoaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost golalde eta zero kontra, eta zodupe gol bialde eta bat kontra, eta inolako hausin jori baik iru bat, ba zero puntoaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba bueno, mundriku salbatzeko ba naikurau ontsion mentun anaitasunak ba puntuati altzati atzaingo izan, eta gero ba leioa altzati hirugarren mailan zeolantzenik itzin dau Añor Galibrarasi da baitxeben mundriku librarasi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero 16. Postun ja jetxirako postutan amatxura be euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inernani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, 18. Postun otalo puntoaz, deustok. Hon pasandenga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen finala balantzenik atzen da. Lehenko postun Umorenak amatxurau 79 puntoaz, eta biharren postun amatxura Lemoako Arrobik 72 puntoaz. Honetxe bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondik eta Moraza, da gero 3. Postun amatxurau Lekitxok 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, seigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarrenin Elorrixok 53 puntoaz, zortziarrenin Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarrenin Etxebarrik beste 57, amargarrenin Ezkurdi 56 puntoaz, amaikarrenin San Miguel 51 puntoaz, amabiarrenin San Miguel La Merced 40 puntoaz, amairugarrenin Zaldua 37 puntoaz, amalogarrenin Acero beste 37 puntoaz, amabosgarrenin Arratia B kamatxura 32 puntoaz, da playouteko puestun amatxurau 16. Montefuerte 30 puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau, ba hori playoute, Larramendi Italin kontra, irute lau, ba Arinabako aztin, gai hartan jokatu ban partidun. Eta on zainion bikora, zodupe ze etxen da ben, zautxera kati, Indautxu, Amadino, da Larramendi, eta gero, komentako zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazin joitzako, Montefuerte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, amazazpiarren postun, amatxu da ben jurretako kemeretzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxarren postun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, etxe beho amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, ba, lantzenik gertzen da zelikapena, lehenko puestu Luritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta hirugarren puestu Amorebeta zek 36 puntoaz, zoretxe kirura eskatzatzen di, Bizkaiko lurraldeko lehenko mailako bihar, lehenko maila, beste grupoko leoko, beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta hirugarren postun amatxura ben Aranguren kontra, Ugeraga bek ezin izan dau altza, ze Ugeraga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postun amatxura Bermeo bek 71 puntoaz, bosgarren Inderio bek beste 71 puntoaz, zeigarrenin Orduña 49 puntoaz, azpiarrenin Artibaik 48 puntoaz, zortzigarrenin Eskolapiozek 46, behatzigarrenin Ari 47, amargarrenin Bakio 46 puntoaz, amaikarrenin Umorona B 42, amabiarrenin Lumo 41 puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste 41 puntoaz, amalogarrenin Urretxindorra 89 puntoaz parkatu, gero amosgarren postun, pleoteko postun, Mungia B kamatxura 87 puntoaz, baina gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin eta hordaz Mungia bek kategorisi galtzen da eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupek zaitzen aben zain indautxu abadino eta larramendiaz batea eta launtu dute Mungia bei ba jitzerako puntuta namatxura ben amazigarren puntun ibaion dotairu puntoaz amazazpiarren inberretuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren puntun namatxura ben Gernika Pek, amazazpi.az.
1: Gazpillinare, bandiere virate, processione santa, quartiere risultati, venne pavuni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan den gaznesken futbolaz, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da ohorezko kuadru, lehenengo puestun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakartzen di, baina gero irugarrena zainun bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, arratia behetan line kontra ba Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Orezko Maia altzako litzake Intxaurdi B taldi bestelaik laugarren postun dan Euskaldunantzako izango San Plazi otabin puntua zamatxu dabena bosgarren inamaika batek amatxura beste otabin puntua zeigarren in Pasaia amazortzi puntua zazpiarren in Goierri Gorripek amatxura amar puntua da zerkepena itxutxen dau sortziarren postun Ondarribiak lau puntua. On pasan den gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopa eta, bueno, amalaugarren jornada jokatu de partido baten eta izan dena Intxaurdi CB arrupe txamainade utz eta izalkapen finala da lehenengo puestun Mutriku kamatxura hu amalo jornada jokatu de otamabi puntoaz eta finala jokatu ban Antigua Luberrin kontra ontxe komentako dauen morun biharren postun amatxura omartutenek otazazpi puntoaz irugarren indebagoiena B hogei puntoaz laugarren postun zarotpe kamatxurau emeretzi puntoaz bosgarren inintxarrizek kamatxurau amabos puntoaz zeigarren imonragon zei puntoaz da zazpiarren postun amatxurau zarkapena izten arrupe txaminade zero puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxurau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek amabi goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Arrobarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Txaburu eta Netz Leon amar goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainin zarkapenea eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura omaika bateko nesketako Janire Pretok biharren puestun, Murrikuko nesketako Anena Beran, irugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxurau. Artibaiko Mikel Pérez, da zigarren puestun amatxurau, amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan zarire, eta Olantxenik amatxude ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik amatxude, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli berroi puntoaz, biharren postun amatxurau, Berritxuko Julen Barrotabeina, otamazortzi puntoaz, irugarren postun amatxura be, otamairu puntoaz bakotxe, Munrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun amatxura be, otamabi puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, Zazpiarren puestu namatxurau, amaika bateko, Ibon Emantizidor, otamaike puntoaz. Zortearren puestu namatxudabe, otamar puntoaz, bakotxe. Artibaiko Julen Plaza eta amaikak bateko Alex Martija. Eta amaikar, eta amargarren puestu namatxurau, amaikak bateko Andoni Perez, otazortzi puntoaz. On pasaten gaz, Lartigol zarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, Lekitxo, lehenengo puestun, iruruta behatzi puntuaz, gero, biharren puestun amatxurau, Artibak, berrota mazortzi puntuaz, irugarren puestun, aurrerak amatxurau, berrota zei puntuaz, laugarren puestun, amatxurau, amaikak batek, otamazazpi puntuaz, bosgarren puestun, mutriku, otamairu puntuaz, eta zarkapena, itxeitzen dau, zeigarren puestun, amazortzi puntuaz, berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako aza, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zuek, gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz, gure talden laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, erriku, hauzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com. Baritxu guspa, bazkele gartu, jorna garnas, jorna garnas.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Altamari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzik unkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortuten. Ezin izan ben kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu ben finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi izaki zein daukitzen ez. Partio nazieratik donostiarrak ibili zin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte batea, zepare bate jugadak ine abizaten hasi zin, gero batzigarren minutu ine Mutrikuarrak emon benderen gobizu, eta gero, ba, ja, juntzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgilten, eta batxe ben, juntzan ja, joku orekatzen bai batzun eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukerak garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen da bizi eta gero batxe be nora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban eta... Ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiuta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehendabiziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako... Korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza auspu Mutriku taldea eta sartizan ja deieno. Baina Antigualu berri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiteroan porteide. Eta hainbeste insistiuta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi falta zile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin, hemen remata eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, Rimu ba, bardin izan zen, talde bisak ibili zin, ba, Rimu bizi zin, baina 50. Minutun etorriko zen, ba, Antigualu berrik ba, buelti emongo zen gola, honetxeaz gola, golaz, emotzen buelti marka orai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, zein ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juntzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako neskik, ba, aurka izan portizin bile, 54. Minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. Minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera liza, baina hortxe gatu zen eta Antigualu berrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizize eta gero ja jungo zen ba, ja, ba, partiu loarazten partiu jungo zen ritmu galte 70. Minutun beste abiso garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja partiu ja loarazten juzan empati kamizukin ban Miren Gizasolak ba pixkat ba Injarra moteko erasun Liernira Zabaleren bitxartez junzin batxe be horre kanpor dizan pixkate gorputze enbona zan, eta gero ja, irut emeretzi harri minutun, ba, etorriko zan pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko zan, ze hor, sartu behen donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu behen Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez behin iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta razo baten bitxarte, zare azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi bane kopi, eta batxe be, ba, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz, gatzeza, zapore gazigo zuen, baina handa uziz be, ba, hau bizitxine parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, ba, Munrikuko nesken entrenadore dan biren gizasonanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partidua txik. Miren gizasola, gaur hemen zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin zena posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa zeka zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeka zuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, ose temporada da azkaren el partido bisak eso pizkaten grasateko da gaurkun basan ba horretzaz ideiaz nun bisak ferotik urtete zen duten, ez?
1: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azinen ez dau balio, final basan partidu batera jolazten da, eta bueno, ba, eskako ondo urten eta listo.
0: Azerako minututan, bai, ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo, handen aberan behi bilide hor pixkat ba, eurei arra da emona zen, aukerak euki dabez. Eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, Mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basek egun erritmo hartuko partidu izango zela, eurak intensi handixak jolatuko zebela, eta usti azan lehenengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
0: Ordi garra, ja, nune eukizue, bizkat, ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri da gero kornerreko jugada baten, izara albaren gola, emotzuena hoxe auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esan eukizu ez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu dugu, eta deskantzora jungara banakuakin, eta, bueno, bigarre zati izan bebasek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
0: Bigarre zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke antiguak sartu dugu, irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaletatik ibilideiz bai nora eta bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutz, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Ba, bueno, ara, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere duki dugu, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuakin bukutua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, nun, jokun ritmu junde berutz, batxe izan dozu zen kamiso batzuk urgentzia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de
2: ba bata iruku 79. minutuan pizkat izan dela ba azkenen ostekari ala ondo dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno ai, eta azkenin ba kopi ba Donostiruz.
1: Bai, bai, bai, argi zekago un partido guztia burruka ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, obiak izan dira, eta soriontze besteri ezagu garatzen.
2: Bueno, ahalena ez dizbe, ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe, gozuz, bai, ambienti, etorri dan jentiai, ba, eskerrak omen bidako, ez?
1: Bai, egitza da hortaz zingadak jago, ez, autobus bat bete da, kotxe mordat torri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta, bueno, hori placer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, azkenengo partidu arte horre gondia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina, eskerrak emon torri da jende guztiari, eta, on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta, on ja, amaitzeko, ja, urrengo da ja temporada pizka repaso etxeko, ba bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba fase regularra, ba nahi, oso ona izuela, nahitxe igora fase espasa, da gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahitxe ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel, txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera ekainera iegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez? Hau urte hau izan da ekipoa itzeko, gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu gero.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba hortzen zuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak eta bueno, ba batxe be, ba zoizion dut bidakoe, ba Mutrikuko nesken jako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, ba talde bisak, ba ean maika bat, bain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu gehan bendik, lartigoletik, ba, hoxe respetakou, eta, bueno, ba, esan dena, goze temporadi, ba, gaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txen izgatzi, ba, irabazi izango zala, irabaztiku, da, abaitxe be, arrosuntiteku, bai, baki hau, neste futbola, neokan biharrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxebe ose helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubidi esango. Batxebe honek lerruk aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxea agertu den jentiai, ba, mutrikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobiortik, ze ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo 2.5 FM, radixu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxeko unezken futbolaz, beti etxendu behin morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, Bizkaiko lurraldeko horrezko maiako, horrezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxirau, iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontu neki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantia askoz be, ez harinakun onzan, ba, plantia limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada daukizenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik pairatu ben porrot bat izan zena Bermeoa Indiako bizitan, bizkat izan zena, ba partidu izan da de Gaios eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan da, gero ba Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitze Sodupeta Indotxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoin Jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran ba Uritarra Indiako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren, eta bueno azkarengo ba pizkate gaza galdute, ba lortu ben ja gero ja kategoria sentati, ba Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arraso, ez du izukatzik, ba, jumbin izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzituzun diak, ba, kanpor dixan, ba, Indiarra emotzen abaitxe be, juvenilek be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota Ander Ezkurra, baitxe be, amendi zoizun duri, baitxe be, ba, lortuta, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hausin izan abalora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, esan dela, ba, mongotzau, ba, esan amorun notable bat.

non pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen dugu, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku, eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxurau, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo estantxixan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo, eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarren amatxura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta, bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zangou, ba, laku, ala nolaku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egin zezan, ba, koze zangako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben Orixoan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona Bainorina, utz eta bat, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu mirixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elgaraiaz ba pizkat emotza auspu gero juntzan baia puntuaten zubietan lortuen utzeta bateko garaipena gero san enzin iru sei jornada ba el punto y que sin lortute azkanengo postu ikutu arte baina gero martxun erdixan ba lortu ben 9 puntutik 7 izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena gero Mutrikun gero Elgoibarren kontra San Miguelen azkanengo minututan 3-3 ba gara lortu ben empatati da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin ba gero ba ja Kosta Isangako garaipen bat lortzi da gero marxatzen ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitze eta azkarengo partidun izan zana esperantzaku 3-0 irabazi ben Deusto taldin kontra baina esainon bizin ba Horizonse pasako izan azkanin Horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena eta ba 15. Postuna maitzi lortu ben pizkat ba hose ba ea maili mantentzeko ba hose itxaropena ba emongotzena baina ez da euren esku eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 batea, 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Mutrikuk 11.-a jarraxan, ba lo, esan zara, 11. Jorna, temporada jarraxan, Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina hon pasatzen guz, hon Debarren ba, temporadien elizatea, lehenengo partidu irabazi ben, Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja, Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte, oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be, derbixen, Mutrikun kontra jokatu ben derbixin, ba, binako empati haze amatxu ben partidu, da izan zena, ba, nahiko gare empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero tempo, lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben Galea Handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen, Orioko eta Mutrikun kontra, Mutrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba, bola baten lortu ben azkanengo garaipena, gero ba, ibilizin hor koketeaten Babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino orina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornaetan ba, Bergaran kontra etxin bine empatata gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba, lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegia eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, honetxaz garaipenaz ba, lortu ben ba, garaip, ba, hoxen beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen edakau golegin nagusi izan dena Luken Segurola 8 gol. Eta aztu bazta aipatzi, Mutrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta esan dara, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divizion honorren, ba, bueltan jau lehenengo maia, eta, ba, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, bizkate hori, munrikune esan jen bigaz, ba, bueno, noti mongutzau notabline, eta maika batei mongutzau, ba, txebe, bizkate, ba, bueno, aprobaune mongutzau, maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dago gizonez, lehenengo zazpi partiduk, ba, partidutan ba, puntuk bildu ondoren egizera lehenengo partidu loioren dautxun kontra utz eta utzen ben, baina garaipena emotzen rekurrieta gero eta utz eta iruku da, bueno, lehenengo puestu da egon zan lehenengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin ermua talin kontra galu eta gero ba BHB eukiben puntuaten garepen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egonzin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, usan solon galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan, bitxe bat eta bitxe utz, galuben urren ez urren, Montefuerte eta Elorrixoi, Indiako bizitetan, baina gero egonzan partikularidade bat, Ose, Elorrixon pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxuen destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutelau irabazitzen dela Lemoko Arrobitalia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maia ze, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe behu moren ataliai, ja, bizkat Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina bizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba, eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, esango sobrasalinte bat emongotzau. Temporada izan dela, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dela, baina no, alanda hauziz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena, da golegilin hauzize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta hon pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esan morun, La de Cal y La de Arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibai azazikoa, pizkate esan dena La de Cal. Eta, bueno, Artibai que zazpiaren puestu una matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventaba esen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paratu bezen, gero euki ben barratsa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, holantzerik irazin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino niña, ba, jokatu ben derbixin, balortako puntu, eta gero eukibesen, ba, bos garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eukibesen, Orduña Tarifen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxebek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura Enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, bertxu kontrako derbixin ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanen gobi iru partiduk ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo Enjako bizitan azkanengo partidun utz eta bitxe utz galute Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi dauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekan tokatan, esango ba, notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste gero beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko, ba bigarren temporadas jarrasan galtzen daukateko isi, Ariñoako temporadan egun zan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategori galdu da bena ba biharren urtez jarrasan. Eixe da, ba bueno, ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost Eskola Pio Stalin kontra eta gero urrengo ostin Derixo Ainako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntik bildu baik eta Lumo Ainako bizitan Gernikan Lumo Talia Ainako bizitan 3-3 empatata gero ba bueno hoxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizienti ba urrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi urretxindorran kontra Gabona Bainolina da gero urte matxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika B eta Linkontra urtarrilin ba lortu bena etxin da gero Bilboan jako bizitan Eskola Pio Stalin kontra bana enje da gero irabazitxe irute utz ba Ibai Ondo taldiai aurkari zuzen batei ba mongo zan pizkateguk baine hor izan zan ba oasi zen morun espejismo bat esperantzi izan zan baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazenela ba partidu destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuziai Ainako bizitan ba bitxe bat galdu ben azkanengo minutan eta bolti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betaliai kosta isangakon ba gitzenez ba azkanengo minutu arte egon bire esan zintzain ba punto grano bat errezkat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina arandauz izbe Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkan aurreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi Ainako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi dauk izonez Ainako temporada baino hobeto egon zin golak jasotako golen aburuz da batxe puntun aburuz eta hor golegik da eukiroz nauzizenak Julen Barrotabeina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi jakin batzutan ba berritxu moruko herri txiki batek dakarren gabezi jakin ba lortu dabe ba bueno gitzenez arpexe moti eta horretxaz ba esango dara ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbola, ze hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Mutrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarbeltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, nahiko temporada ona, kontinuikitxe, ba, zerotik hasti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebilidizera talde bitxak, lehenengo fase ebilidiz bitxak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharra matxu ben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben hoxe garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona injabe eta mende ba golegi izan dana ba Ainara Nakabi izan da 4 goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehengo temporada izan da gero Oztabe bueltan astine eta Enjako biarra destakateko ba emongotzau ba esango ba sobresaliente bat. Eta matxuko urrepazu, Mutrikuko nesken taliaz, batxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan batxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezbarnietik izan dira tale bitxak, ba, Mutrikune, ba, bueno, izan dena batxe be, ba, batzuk amaika bateku ba jugare veteranakin afronta barabe temporadi ba ongun izan dana ba Mutrikuk ba talde nahiko gaztiaz da horre veteraninak ba edadiaz ba esango esperientziaz ba estakateko ba Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia etozenela ba ondarbeltz taldetik da batxe be temporada ona ba kosetxara batxe be Lier Nireazabal edota Garazio Arrabarrenaz lehenengo fasi, ba, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailan, hirugarren multzun, ba, hirugarren postuan amaitu izan dabe, 4 puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten amorun, el caballo datila. El caballo datila, kontinu ikitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nuki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Mondragon talin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, goerri gorri betan lin kontra, izango zela, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ba, nesin zelamen garaipena lortu. Da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu labe, ba, lehen amaitzi. Ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen, lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba hainbest hiru urteren ondoren, ba talik ezina ondar beltz esperientzien ondoren, esango dira, ba bueno, ba desa, ba esanen birde hor, que nos quiten lo bailao. Temporada izan da, ba destakateku,
oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat golea, zankele artigol morun, ba, hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko orduan. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe, tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan edorkoaz, ba, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Asi que, ez mobiortik, zeixan edorkoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amaitute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldia, zeuen herriko taldia, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta etxen denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi dabela. Eukiko eriz gabez isak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretik, baina, Lartigolen, ba, zango, idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe, Lartigol ja azten jungora, eta,

batzuk, gauza batzuk atxik, eta, bueno, beti joten da zeo zer. Baina beti joten da hor, ba, zeure, zeuen tali ai, ba, abotza moteko eta bozgora izateko ba, osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporari daukizonez, hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu jugador izan zena, xabate bilbatua, berritxuko berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba, juzana, eta ongo ze aztetan ba, jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba, entrenadori. Eurein dezenei eta logunei, amendik bezargaik handixena. Eta, ba, bueno, ba, HB talde guztiei, ba, soixenak emon da, enjako temporadik atxik. Ez, nahitxe, elburuk ez lortu, baina ba, HB soixenak, ba, etxen dago zuen biarratxik. Eta, ba, bueno, agur ezati tokaten da, emozionaten man aparkatu. Ba, bueno, on, hiru hilabeteko oporrak hartzeko baten da, irain etorrikoa juntan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati ba, deseatito baten da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo bost.gozte FM-en, eta baitxe be, Raizu.info eta leartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txartu jaku parkatu, onien jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bai. Bajo entzuten du gaur benik hau, diga ez bardin, tio. Askan irratzen lehenko, gume bai, askan ibe, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikru, kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esan modure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportibu ero moten dau.
1: Iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero,
1: hori da. Baina 2006an aiakoa, segunea, bai.
0: Laota mazazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galdurau, ez dakik bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez totzardurek, ez?
1: Ez totzardurek.
0: Ez totzardurek.
1: Bai, itxinara.
0: Eta hoxe, laota mazazpigarrena gaur, sare sozialetan... sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, pininau... urtintzirrataen deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zanaren aztan goa, tio.
1: Ba, esan aiki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Es?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, amen kasun Asier. Asier etorri zen bakarrik. Urregun elkarrizketatuko Gustave talde usti.
0: Eta deitxu behin entzan. Gitarria hien, eh? Xina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beukien.
0: Son. Son eit deitxu entzan.
1: Kepa beukien duna, man.
0: Kepa beukien un. Eta aipamenan jo bebai etorri zin.
1: Eliz perrokeko laguna, bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertu dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, deixenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau deixente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino baixa, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri esanak, maz? Gau esan desanak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta, bueno, kepa, ez? Bueno, Asier behia, bueno, pera esan.
1: Bai, bueno, Asier, bai, ez dugu esan ondarrutara nek, ia zarratu iaskun. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi, palatxengaz, udan, bueno, horra daizun igual bat ematez egin gorau, hori, hemen libri, bago txena idabena benatxeko, baina, bueno, guk, kexen omorun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte, horbe ongo da, kontzerti hon bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisako, egitarau kaleratuko bixargo zin, eta...
1: Ez da bongo, spoilerrik.
0: Ez da bongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet dieixe behongo da, hori be bixargabase anuntisako, eta ixe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako, zilako zikinek, eta horrek hau zagustik, kejak, sarati, mimi, meme.
1: Urtero koplak. Osa, que bakixu, garbixak isan, vale?
0: Bai, kubetien gogo hori deixe, bai, eh?
1: Garbixak isan, eta jogatu. Txixe zen kalin, eta...
0: Albuku...
1: Espalaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakixu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Lago, estelan errekan amatxuko zu.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakixu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxu ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da.
1: Bai.
0: Irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebilidi gani, ez? Kampun ebilidi?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon bizkat, irundarrutarrak ez, okorreta esan du, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein gaz. Bai, joe, argaixeko gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga. Se...
1: Bai, gaur launa, ti. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen, gauz askoaz.
0: Igual egon
1: bat... Bai.
0: Igual entzuden, bago zen esango, ben, zeiru.
1: Bai, bueno.
0: Bi.
1: Ba, ni pentsatu dut, nahi, eure, gardu nan dirik estotzen, segero, hemen, moi barren gandu nesagorten, kantan isien.
0: Hori,
1: eta hemen dudazko onzin, barre, nahiko barren gandu.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutu guman aierra, o.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, argazkixe, da, gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, ez da, eurantza gorde, ben, o... Osta, ki hau se pasasan.
0: Igual, esto es kuna iemun.
1: Osta, ki hau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gaztena, ja. Ja.
0: Bueno, eta... Euran abesti bat, epi niko erau erratzai osteko. Hil, erazo bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori auke, bai, ez parte... Zan zautz, ba, epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Ese oh, rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko kukizan zin hilu, txartu espanabi, lehenko invitauk.
1: No, pues hau nahan, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko invitauk, ez?
1: Bai, hona torrizenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, elektrikaz izan zan.
1: Bai, mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, izan gau, ego eri ondaro negoa zela. Nasi etorri zile holan epe bateako kanta bat grabatea, holan botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Karentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, bakotxako eta mar segundo kanta baten biban, esan gau, estadun fascistin kontra, zuzena esatarra, eta berak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, oxe, ba, ondar urretorri zinkra batea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, hori gatu zen, eta, baiak ondaro negoa zen, eta jak emarti zena zen, ba, zen, usta,
0: Kampandorre.
1: Ba, grabako kanti, eta gero, kampandorre, ez? Eta, da hori xe
0: sopla. Portuko rampatik, radizu irrati.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, onda guazen, arre, rampaneta onda guazen, da, baina radizu non baiko guazen. Eta asko gustako, eh? Gusto hon zen.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernal.
1: Espainia.
0: Portuko rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zen, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta sana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen Bankamin, ez da garrek hau zandirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hau xe momentu zuen zat, Bankamin da gazu, bueno, zara eta zara utzek, zara utzeko azte txeretxe zen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zari taltzaten dago, eta justo 2008-2008ko agustuna momen kontzertu eurana zara utzeko azte txeretxe momena grababen, eta ba, abesti ez daiz matizan, ez daiz bost o zei, ez daiz mat abestiraz, baina, bueno, hortak azu Bankampin, zake nahi gozu entzun, ba, hoxe. Baina, momentuz, ez dauke lanik argitxerratzut, hoxe hauke digitalin, baina, parte hori, ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenko ku zeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz, amatxute.
1: Bai.
0: Porque eléctricas idazten azue bestela batean, mili gauza gertu batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasue nien, kontzerture jun bebai. Aprobo txango, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, elektrikaz, guai.
1: Bai, honek direto potente hau, ja. Hala, esan mire hau kontzertu bat ego grabazine bat, ala, plan zuzei lan, ja, eta...
0: Bai, bai, bai. Zarautzeko gaztetxin,
1: Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipio berbetan, ez, gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrixe, baina bueno, segitzen dabe la potente, zeuden kontzertiuki.
1: Bai. Ta justo ba, hola, me bai, xera tesar beti urtean da azken zera tesar hautze deke. Baina azkenen holako estilutan eta ba, zera tesar hautze beti xan tesar hautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, osea, da beti ukiro xera hautzen, gure oasis
0: particularra.
1: Bai, particularra ero estai, baina bentzat hor da, ez? Eta eta kuriosura, ez? Zarautz moko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Ba, beste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti hori kanteri ero estaiz lan esan. Bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai eta ez. A ver, hori danen pasaten amorun, ez? Euskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual no, nes komentei xan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatu talde eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina eskanen da pasaten bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiraten nabe folkire, ez da izelako...
0: Bueno, moda gizean, digre, huelta etxen dago estik, eh? Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, egero gizure bai, moda gizaten di, eta ongaztik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke, ba, trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orduan ba, nahi xera.
0: Bai.
1: Ez holantze, hoi xe rollo urbano... Barri bajero eta no sé qué macarra de aspesitatu daten dut eta moi atxumuko izan, eta euskal duxer rollo, ba, trapara, eta...
0: Yeah.
1: Ba, nahi xera. Da urrengo netorreko era beste xose, esto buena imaginaten, seguramente. Ez, yeah. Ba, regetoia ez hasi xin, non ja regetoia hai trapak moi jatzat ostadi, aspektu askotan, ez da, horrek ero ja zertzuk eta horrek hori zen, ba, horrek garriko horren beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normain gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Osea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen ba huelta etxio, lebeste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero bizkat, ez, ez honen, barabe, bai, lengua, ez, lengua huelta etxio, baina, ja, gero, bai, igual lengua eraz huelta etxen, baina ez di konstiente lengua eraz la huelta etxen, bai, on estilo askotan, ez, ba, pospunkaz, eta, ez, onaz mobila guztia, ez, on pospunkak izton, kiston bombarira ukitz. Osa, frantzin eta gazo estena ba pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osa, gentin pospunkera atxen, gauzea innovadore bat izango basa morun estanin. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldit aukenak, ez, azte izan esan honen moi talde hartzezu eta ba hartu gota zu txuri batzu ez ara mana, ez tatu egito izen, ez teize punta hartu gota zu, ez teize, eta... Baina estaz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No, osa,
1: daz etxen komo gauza barri bat etxen ongo hazin morun jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez da izan bat urtean jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Orduan, ez hau xe, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez zaten da batek, nire zaitu, zan irertaz eta bai, zaten da terroi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena. Nire
1: innovadori eta zeu bez, porque... Osa... Eta, segure gure zuen entzuten musiki zahatzen, ero harina guaku, zen nahi zen.
0: Bueno, hori da nien pasa, enta,
1: ez? Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rocka atxe maso innovadori zazenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiza zen ima dentzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta de joan mire, paeta de joan mire. Eta,
0: listo, eta... Bai, eta gauzak etxi, nein borra
1: dinti... Eta egoti, eh?
0: Eta egoti. Eta
1: pospunk hankizton ez zen, ikotzen marago, behar zela gondo. Eta bara, zela kizton grupazutaz, eh? Pospunkeko nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan sozio ondura esetzen ez zan hatu zane ez ez da estilo bat gale autentzin jitiztana eta holan baina entzun talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu ezten morun ez ba bago batzuk izan gara zatero batzu, zato oso batzu mierda bat mierda bat etxendu gure mierda etxendu Hola, antes ya mira, ¿es?
0: Hola, antes
1: ya mira. Mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está seguro, tío. Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Artista, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíate de los exatos. Es que yo micro a tirar chetube también, esa entera tenía micro y hache gasolina, que hasta se agarró tan da bien.
0: Entera
1: orduko, jozu le campai, que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú, que vizen el laurteko tal dina, repaso chuechen.
1: Hori da.
0: Eléctricas tal dina, entzun dauela. Eta bebai beste talde bat de bizitzaskune da kriston ilusio eskune grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina grapa esan bire elektrikasik eta grapak ba pertsona bat daukela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Ojo.
0: Raúl
1: de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikasea etorri izan LLN ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, esango bai, batu, kasualide, baina esango bardin, baxu polik entute, bai, gero, bueno, gero jonek eta matxak
0: aldatutxen
1: da, baina baina esango, bai, bisetan pasasen zirkunstantzia bardin, ez? Balan kontukatxik, ba Agustu bajistik alde merxioan, ba.
0: Gular etzo bajistik aitorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabez horre. Lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondala, gitxio lan, Instagramen eta urte etzune, pum, eta urte ezten horren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe basa, da raiz ure torteza, da ero famosutxeza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati
0: ditzen. Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako txe beran argazkitsua, ze, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, eta berak argazkiztu izu hauke bergaran, bai, bai
0: eta guapo laik, zena guapo
1: bai, bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi entzunei bozue, como suena grapa, ekinitxe, bankamin bankampin bankampin in
1: band hori eletu estatuatu harrek
0: eta dakarre ba hoxe irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe behan arraskixaz da bakotxe behan asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, un EP ba ba, ondarun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxa bakano entzaxua grabata direktu bai, osea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Ja mira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, creo.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrezketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze hondio nesekuen ise grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendu.
0: Hori ba, baina sekuen publikata ise.
1: Ez izan ise, hondio nore ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Era
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretik, baina gizien, más o menos etxu, eh? Bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste pare bat, bai, gusto beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondion. Eta... Bai, bai, osea, torrezin lokalea, eta grabak entzun zen eurak entzatzen, eta nahi mikroketa pinen.

0: Ez da gitxi, amar talde.
1: Amar talde, bai.
0: Getaiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: De balde, zatana de balde. Eta hoxe barren, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko bat, denet barretxe da behar,
1: hau,
0: bai, bai, bai, eta besti behian, zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik behar,
1: bai, bai,
0: maso menos, no?
1: Bai,
0: da errixan frontoi.
1: Kaminut eskin amonen du, gaztetxe, bai, bai, urrin, urrin amora.
0: Bueno, ba, Grappa, entzun du, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo, grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate junbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: talde eta
0: se talde
1: karra. Batzu pentsatara, saitu ratzu pentsatara.
0: Osea, ne bui xamona eskara entera den.
1: Como irratiko. Tanke, tanke, tanke, nik pentsata gendela bat gustatzen matzu, saio, tranke. Zeu has pentsaten dago pentsata talde bat, bai, saio.
0: Entzulikin batean enterako.
1: Eze, bizkatanetik onbiran, ez? Hortone... Zuri bara ez eta aldegarri. Más o menos.
0: Venga, ba. aurra... ze, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskerialdea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta ondela gitxi honek atera be bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hausia grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharren kantik, oza, sea, bizan ditxabolo nire grabazin hori. Etxo aurreko azten ustabe ondiga osa batzuk grabaten, eta da, bueno, hagin egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, bai elkarrezketik nintzen.
0: Ba, sekretismukin ebili zin, esto es kun kontada na, ero, es, ero, es, no se da torres ase, eta una petria, eta, saben.
1: Claro, claro, es que igual es tu abuisa, venga, las que han, saben, yo va días grabate, no va a ser nada, no es ese asunto.
0: Urtsik usta, torres, sino, nek?
1: Urtsik usta.
0: Este, ni jamón, este, en cada...
1: A ver, urtsik usta, es sine, torri, kamina espiko gaxan aste buru, un darrun pasaben, grabate, no va a ser la eurasin.
0: Eurasin.
1: Baina, urtsik usta, es sine, torri. Gero igual, urtsik usta, como sin.
0: Baina,
1: bai, grabate, no hondi, bai, grabate, no hondi, se amantxe, bueno, bai, lotako tokixo eta momentzen da, bueno, amantxe hondi, este pare bat, grabate, ne bilila, goi, honea, soy.
0: Mermela da, chugas, que doine, man, ene.
1: Ene.
0: Ene. Txekalte.
1: Txekalte.
0: Zer moduz. Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilir izan lan barritxik, zango, eta gure, ba, biharrena bale logo izan zen azkena izan da, uste daukale izan, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, binga, barrurez.
1: Binga, barrurez.
0: Andu, etxekalte. Etxekalte.

0: Ba, guapo, ez? Bideoklipe...
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskatea, ez? Dauran... Dauran estilion, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Ze melodixa... Politxakien, eskate... Txakaran ete.
0: Bari, bai, bai. Bueno... Falta asku inbitau gaipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así erretorri esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para taldiz be etorri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta etorri bide, zera hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain etzain entrevisti, ja bajo barrexa zebiz.
1: Bai, bai, bai, joten bai.
0: Bai.
1: Nah, bueno, ni ba Portugalan para esautu gano.
0: Bai,
1: Portugalan
0: para
1: esautu
0: jotea.
1: Baina, oxe, baina... Gaina esan bolazo ondo esan, Kontzertu gana momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta... Ba, una gura gune karen miro, zare gondi honesta esautzen hau.
0: Bai, hori gitzira hori. Ba, urrengo barriro guz, gaina lagunatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongun, hasi erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai,
0: Eta disku ebe, okraspan abil errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo usteo, txartu espan abil. Eta... Bai, hortxene ari zan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun askanego, ez, bazelan hasi disku orkesten berandua, porque berana txatasunea atxik eta bezatzatu miren la asuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukion, soinu ekipuk eukion problema, eta horrega bizak, eta agar, gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte bena, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Eta posik.
1: Bai. Ekipu esposo, gonsi mentzat.
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, guai, guai.
0: Gente chula, esa ambiente...
1: Bai, pentsaño, gente que se torre san, eta kiro guapo, esa no es, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure, epe bat kaleratura be, sueño sangrientos isenaz, o kaleratu be, ben, bimie, tota gostin, bai, kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino oso dute. Okrespan abil laurak epirik genu zen, ez? Hemen karrezke dien, ne?
1: Xalek, ja.
0: Gusta, vale.
1: Xalek, ja.
0: Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oh, ya beran urtetxuko gutxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo guzteuk.
0: Ez?
1: Kilo guzteuk, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero askan hauk inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual, bai, igual, asiga, zelatik,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ezeko orain zan urte dizen, ba, bost urte ari, bost, da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno, bai. Elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingin zan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bide, bai...
1: Claro, claro, claro, claro.
0: Leo bai, temporan...
1: Bai, beste batzuk egordetak hau, zekar, bai, bastan harriko bai. Musiko guzti astero txuman zau, gero ya...
0: Hori, ja. Hori, ja.
1: Gero arazu.
0: Bueno, ba, mene honzak gugu, azkepa harakiztain, kriston errepazu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, eh? Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errebas un gou, ez igual ez gakorago denak hilan gou.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaira, amaira, nesaban, ez genuen una...
1: Bai, horre, gero proiektu, bai. Baina, que, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que pa que... Ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlase konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan. Eta hoxe, izan da, temporadako azkana. Gaur emongo zabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose...
1: Esto
0: va a dar
1: duro. Momentu se esbentzat.
0: Es. Martitzen eta beha etxerxetan. Amentxion guaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasen astin gatu binean bisako guaz, kepan moi talde pinien un, baina hause baldaskun.

0: Ba, temporan entzun bai gen orman.
1: Bai, justo ez, aurrekunak ekipaen elkarrizketan ez tozkuna mon denporaik dana sartzeko. Eta norman ez gendun ipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman ipini du.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gurpazo bat. Bai,
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Iratzaiu eta tempura di.
1: Hori da, zesan birou... Txe... Justo norman entzuten gau esela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat bat, eba, gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi loa, nahi zin. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, laura...

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia, mitxestan, eskola jun aurretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten,
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, ixe, bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero semagarena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Uy, te dero vuelta, no más.
0: Se espigaren nao, se igaren nao, gana dago.
1: Esto chame, no más.
0: Bueno, eixo, bezentzule, eskertu, hortxeote haren bai gaur, eta bai, temporada guztin. Bakoitak egiten duen ekarpena. Jarraitzu, raizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta eixo, bez, guan, bapasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori, bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, ora, isan, berdana.
0: Hori, be. Gabon.
1: Eta gona, isan.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Navarro, enobretxuta nomotreko, raiz horatia, egun da bost puntu bost. Barra kriminalak entzuten ezeko azia horrentzat. Tarranoak ordu aliara, orduk, osatzen dana, endamenea bentzat, ebilikoaz, olako abixaran ebilikoaz bentzat, abixari hona esen gora. Azire bentzat emoteko tristuriaz. Azira tristurik esen bat, ba, George Mustakin hiltzan, homozea azten bentzat olanik, eta beronen homenaje txiki bat bengo, tema bateaz. Beroi mile behatzen da otamalagon kasu, maizatzen irun, ontsa emeretzi, eriuta emeretzi urte betean, eta maizatzen otiruan hile, homozea azten, eriuta behatzi urteaz. Eta beroneaz azikoaz, ba, tema bat entzuten beronena, eta gero gainetik, bazaten dana, mateixan zartukoaz. Ja, gogorrakutuko mugure bintzat. Da dibidez, atzerretarra titulatzen danaz. Ezen guineke, amenatorron txezoekin ba, George Mustaki ondarrun be, hau eotezan momentu atutan be bai. Adibidez, eskualdez movimentu komunistik trotskistakin, bertan txolnetan be eotezan lako. Amenatorron menak etxiki bat, ba behonei, George Mustakiei, eta Aminator, ba, atzerritarra titulatzen den, temi Aminatorrentzat. Egun ondanoi.

hemen etorratzu bentzat zuzen zuzenin muztakiei homenaje txikize etxen hemen raizu erratian bentzat hori hone benin biagota bertan gainetik hamek muguinake bebai gogoratzen bebai zelanik agamaidenik astelenin azikurana egurre moten bebai holani bentzat da gainetik intro eta guzti da honen intro ba airan bertzinei bueno honen bertzinei etxen da bena ufon me temi eta honetxas jazten di intrun bentzat fondun azitxe da fondun azitxe bertan hori bentzat horretatik eta detzuet ba fondun azitxe horaz bentzat ufon dotor dotor. Baina gugu guineak ebe bai izaten Iron Maiden eskolarrire pilo abidatorri gala. Adibidez, lehenoku laota iruan agertu zen. Holan ibintzat, The Number of the Beast aurkesten. Paul Dianoaz ezekulez agertu hamen Iron Maiden mugure ibintzat. Baina ez dut mugure talde honek jarratzele asko hauke Iron Maidenek. Eskolarri zen piloa bidar, piloa bidar. Hemen gainetik, bebekan atzaren gugutan, baina hemen bebai, belodromu piloa bidar, eta danin, Iron Maiden ezagunak, jemitalen handezinetakuk, matxe egizien darunak entik, bera guztikin zonek Donosti bebai, adibidez, beronei Benito Lertxundi gustaten gako piloa bebai. Azik, imagina, nuarte legazen, lotute. Fondun laten gaz bentzat, euran berzino egiten, anena, momentu atena ufona. Baina gukien gotu dena konzertu zartu, pasan urtin, hausik girin England giritzen azena, ba, adibidez, ba, augustan, hamen nindako, estatu batutan,

a maior de gino. Pavilhão Cíntia, pertencia de Cíntia Uots, o pavilhão Michel Oloré, Bertane Inhaco, da Guonche se coa ventat, e o remote me vai, ao cantimo estutagun, mas se coa sorduntxe, que se embat, aio meiden macherou, baina onnioa se coa vintxen, Bertane Inhaco, giraku guanetik. England mili behatzen da lauta sortzi, beteten bebai otagoz garren urti, enda bentzat azizin hori amazazpite mauken sartute, eta argizan semi titulatzen da etxungon temi, enda gaineti berat temi sartutako, bamengo zazpiaren semin, zazpiaren semi titulatzen dan diskutik, Inhaco mili behatzen da lauta sortziaren goko urteko diskuku gure behantzat temi hau. Amenator ontsizeokin ba, zuzenin, ba, bertan gainetik lauta sortziko de grabazioi harturu zuzeneku. Amenator, itargeko semi titulatzen dago. Amenator, Iron Maiden, egun ondanoi. Gungotetzen nien.